0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, peknú stredu, naladené fanrádio, krátko po 6. Ideme najskôr na cesty, hlásite prvých policajtov, radar je v Bratislave na Vajnorskej v smere do mesta. Tak si dajte pozor, ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky kolóny, dajte vedieť počas celého dňa na bezplatné číslo fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Dnes máme stredu 27. mája, pár sekúnd po 6. Na rade sú správy. Finančná správa chce zaviesť elektronické faktúry, ktoré majú pomôcť štátu lepšie odhaľovať daňové úniky a zároveň uľahčiť podnikanie poctivým firmám. Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že systém má vytvoriť férovejšie podmienky pre podnikateľov. Finančná správa tvrdí, že už je pripravená spustiť dobrovoľnú e-fakturáciu na budúci týždeň. Jaskyne na Slovensku navštívilo vlani viac ako 450 tisíc návštevníkov. Celková ročná návštevnosť bola nižšia o 4% a ocitla sa tak na úrovni roka 2023, uviedla manažérka obchodu a prevádzky správy slovenských jaskyň Ľubica Nudzíková.
2: Najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ale v jej tesnom závese je Demenovská jaskyňa Slobody.
1: Tvrdí, že sa nachádzajú v najsilnejších turistických strediskách a sú najdlhšie otvorené počas roka. Slovenské hokejisti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine. Slováci v nej obsadili 5. miesto. Počasie, leto pokračuje jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky či búrky, ale stále bude teplo. Na severe a Spiši lokálne 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.

0: No dobré ráno, ahojte.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 2,5 minúty. Čaká nás šťastná hodinka. Čaká nás samozrejme v tejto chvíli úvodné podanie.
0: Úvodné podanie mám situáciu z križovatky, kde vedľa mňa zastavil človek, tak sa nám stretli pohľady a chlap tak kúka na mňa, si hovorím, no však...
1: Asi
0: ale to je, že
1: poznal.
0: Sekunda, druhá a zdvihol ľavú ruku a ukazoval k pravej a začal mi ukazovať na hodinky.
1: Nemal by si byť v práci už?
0: Haló, come on.
1: Haló, pane profesore, už bude zvoniť.
0: Bude čas.
1: Nastavoval som si podľa rádia.
0: Tak som sa strašne rozosmial aj on, tak pozdravujem teda.
1: Pekne pozdravujeme, dobré
0: sranda,
1: ráno.
0: To bola, no. Tak, no a potom prídeš tu a truhlík.
1: Do toho celého šťastná hodinka a do toho celého samozrejme aj meninové oslavy, aj 27. mája máme zostavičku v kalendári, už o chvíľu.
0: Opačná východňarka, bo na konci má tá. Iveta.
1: Mala by, keby bola tá Iveta.
0: Tá Iveta.
1: Ak by bola originálna. Dobré ráno všetkým.
0: Dobré ráno.
1: Rať vám budeme hity, ktoré milujete. Poďme.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6:10. 10 minút a čas na meninovú pesničku tradične.
0: Ja sa teším, že dnes je tam Vadim a hráme Vadim, nevadím. Voldemort. Áno, Valdemar a Valdemara.
1: Valdemar, ale s jedným V, to je zvláštne.
0: A čo má byť VVV?
1: No nie, nie, dvojto V, Valdo.
0: Áno, áno.
1: Poznáme viacerých Valdov, ktorí majú dvojto V.
0: Rúra!
1: Áno.
0: Valdo, pozdravujeme.
1: Šváby.
0: A Iveta.
1: Iveta ako number one.
0: Je to internetová veta, Iveta.
1: Iveta, Iveta. Všetko najlepšie. Tento Charlestonček patrí práve vám, Ivetky. Hello.

0: zdravé, pekné, aj vtipné, aj zaujímavé. Vieš, čo je rozdiel medzi Hesom Jašterákom a týmto našim, že on má nejaké pekné básničky meninové, všetci nám posielajú, ale ani toto nie je zlé.
1: Je to výborné, tiež to viete poslať ako zvukovú pohľadnicu keby cez Fanradio.sk.
0: Keby Karol zhudobnil jeho, tak až potom by to bola pecka.
1: Oh, tak toto by bolo najsilnejšie.
0: No, to by mohli ísť aj na Glastonbury. Ivetka, všetko najlepšie. Každý z nás musí poznať nejakú Ivetu, som si o tom... som si istý, ja som o tom presvedčený.
1: Je to určite tak. Všetkým Ivetkám všetko najlepšie. Už máme 12 minút po 6. hodine. Hráme ďalej.
0: Dobré ráno.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 20 minút, keď junior povie mám dni, neznamená, že je na nás zlý.
0: Ale aj.
1: Ale má taký prehľad o tom, čo dnešný deň prináša, aké pamätihodnosti, pamätné dni, svetové dni, rôzne veci, ktoré by sme nečakali a netušili. Tak poď.
0: Medzinárodný športový vyzývací deň, Sport Challenge Day, to je také, že nuda.
1: Ale že tak poď na tenis dnes, alebo ja neviem, na golf, ping-pong.
0: Ale deň celofanovej lepiacej pásky už je čosi.
1: To je hnus.
0: A druhá vec je, že som veľmi rád,
1: na vytvárnej vždy si sa polepil celý a vyzeralo to hnusne.
0: 27. mája je aj deň opalovacieho krému. To znamená, že už existujú ľudia, ktorí cez víkend sa nenatreli a už budú jednoducho v krátkom tričku až do septembra sa opaľovať.
1: No, kedy si na sedláka, dnes si golfista.
0: Je svetový deň marketingu, ale má slabý deň marketing tento. Deň urgentnej medicíny, chápem to tak, poďme si rýchlo niečo urobiť.
1: Mm-hmm. Všetkým záchranárom posielame pesničku v tomto prípade a traumatologom.
0: Deň sivej farby.
1: Dobre, veľa miest doslavuje.
0: A deň starých samohrajúcich klavírov. Když máš kalupie orchestrion. To je iné, samozrejme. Deň hroznového nanuku, to je aké zlé.
1: Hroznový nanuk?
0: Je hrozný.
1: No, a toto je pokus o marketing, ale ani toto nevyšlo.
0: No a potom sú dva moje, som si na záver nechal najobľúbenejšie.
1: Viem si predstaviť nanuk Cabernet Sauvignon.
0: Ale kámo, no, že to máš zlízať, čak ťa...
1: No, tak počúvaj,
0: radšej chlipnúť ako...
1: Keď sa vineu zamrazíš a máš to isté.
0: Voda s dierkami. No a posledné dve, rozmýšľam, že či po reklame, alebo že po pesničke. Deň, teda Svetový deň vidier. Ty vidra.
1: Môžeš mi tykať.
0: No teraz som zvedavý, čo budeš hovoriť na toto. Deň povedomia o duševnom zdraví kaderníčok.
1: No, je jasné. Ak na niečo nechceš natrafiť, tak je to kaderníčka nie úplne v dobrom mentálnom stave.
0: Ale ty takú nemáš.
1: Takú ja nemám.
0: Presne tak. Ty máš kaderníčku terapiu. Ona je terapia sama. Dobre, tak pozdravujeme. Už vieme, že čo? Hroznový nanúk je hrozná vec, podľa mňa.
1: Ak máte ešte horší návrh, tak môžete nám ho poslať pokojne 0903 943 003. My ideme ďalej, budeme vám hrať aj v tomto prípade hity, ktoré milujete a želáme dobré ráno.
0: Dobré ráno.

0: Pekné ránečko, z pán Rádia 6.29, ten najvyšší čas na aktualizáciu informácií nastal, nie?
1: Určite, určite. Andrej je pripravený, samozrejme, keďže bude pol siedmej, tak v tradičnom čase prichádza. Počasie vieme, že bude tipy-topy.
2: No dnes to vrcholí, toto teplé počasie, čo sme mali ostatné dni, dnes až do 33 stupňov Celzia.
1: A čiže víkend, ktorý sa nám pomaličky, ale isto približuje, už nebude taký parádny?
2: Pozeral som aj ďalšie dni, trošku sa od zajtra ochladí na 25 stupňov, hej, bude zima. Víkend som pozeral v priemere okolo 28, ale môže aj sprchnúť, čo bude celkom fajn.
1: Aby som si učesal sveter. No dobré. Okay, počúvate Fan Rádio, dobré ráno. Mm-hmm.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu o pol siedmej. Aktuálne len radar merajú v Bratislave na Vajnorskej do mesta. Ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky. Už stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Na západe v niektorých južných okresoch Slovenska môže teplota dnes popoludní dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Na horách a v niektorých okresoch na východe môže zafúkať silný vietor. SHM vydal výstrahy prvého stupňa. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil premiér Fico po kontrole stavby. Dodal, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027. Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi A skupiny na domácich majstrovstvách sveta. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali včera v Curychu Fínsko 4-2.
3: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
2: Aj dnes bude teplo, má byť jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky či búrky. A teplo, sever, spíš lokálne 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
3: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, 6 hodín 38 minút a nás čaká zvuk týždňa.
0: Ale Trulík nevie, že, že začína z 0-3.
1: No.
2: Akože, že prehrávam?
1: Áno.
0: Nie, 6, už si prehral.
1: 6-0, 6-0.
2: Ja v tomto prípade prehrať nemôžem.
1: No, je to jasné.
0: Jak plýtvaš pomôckami.
1: To je tá spokojnosť.
0: Počkaj, ešte raz môžeš, ešte je tu finále.
2: Hej, môžem.
0: Ale môže sa opakovať tento zvuk?
2: Môže tento.
1: To je pán Tepec?
2: Riťo.
1: Či Riťec. Riťec je meno.
2: Riťec, tak je to.
1: Riťo Tepec.
0: Kulik, my vieme, čo to je.
2: Dobre.
0: Počúvaj, dve veci ti povieme. Prišli sme na to a tá radosť bola neskutočná. Prezradil si sa tým, že 10 z 10. My sme povedali, že to je 20 z 10, lebo to sa deje raz za 22, 23 rokov.
1: Väčšia radosť by bola len, keby ste boli druhí.
0: Ale je to fajn. Berieme to ako takú exibičku. Keď pretekár v atletike nejaký, bežec vyhrá, vezme si vlajku a ide to čestné kolečko. Tak
1: Truhlíkovi, Truhlík teraz má vlastne túto rundu. No,
0: no takže tak. No.
1: Je to OK, Riťo Tepec je samozrejme zvukom týždňa a myslím, že už chodia aj správne odpovede. Truhlík, blahoželáme. Už len pripomínam, že cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur, balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia k tomu.
0: A dokonca ešte poslucháč, ktorý poslal zvuk, nám poslal už aj video. Ja takže ťa nájde 100%.
2: Ja som bol úplne prekvapený, že čím to robiť, lebo to vyzeralo, že to skoro klincom robí.
1: Nech, a kde si na to narazil? Poslal ti to niekto?
2: Mne to poslal niekto a normálne musel som sa pozrieť, že či je to reálne, nie je to fejkované video, čiže naozaj robil to takým tým poctivým náradím, ako sa to muselo robiť kedysi. Žiadne, že fréza a podobne.
3: A ten zvuk je celý nápis, alebo iba...
2: Nie. Sú to iba časti, to iba by časti, sme tu okay, boli dlhšie, lebo on tam robil aj takú prípravu, začistenie a neviem čo.
0: Toto také bolo už len preleštenie posledné. Ja, vieš čo, poznám to v momente, keď sa golfista teší... Väčšinou to takto som videl, že sa teší, že vyhral turnaj a teraz sa začnú organizovať veci, tak pri tých mástroch je záber, kde pánko už má akože monokel. A už to robí, už tam píše meno.
2: Hej.
0: Takže tak.
2: A rukavice.
0: Lebo... Dobre, Truhlo, čo by bola pomocka, keby sme boli tupo?
1: Netreba, ja si myslím, že netreba normálne, počúvaj, o 5 minút bude 3/4 na 7, počúvajte hudbu, ktorú pre vás máme, hity, ktoré milujete.
0: A o 2 hodiny pokračujeme.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
3: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
6: Offline shopping is the new luxury. Aupark.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.47.
1: Dobré ránko.
0: Už o chvíľočku para a prepojený, ale predtým ešte jedna povinná jazda, veľmi obľúbená.
1: Áno, je to Zdeno z Popradu a jeho výberovka od nás Fanka. Nech sa páči, 6.48, to je kód času.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Od Zdena z Popradu pozdraví od nás dvoch. Výber krem de la krem. Čo ešte by sme k tomu mohli povedať, nie?
1: Vieš čo, poďme na konkrétne prípady. Tublatanka nám to dnes začne. Smrdí tvoj pál.
3: Smrdí tvoj pál.
0: Aj španielčiny tu máme trošku. Aj mama žandárka.
3: Aj mama žandárka.
1: Do toho vec, ktorú máme naozaj radi. Malá Klára telefón.
0: Malá Klára, telefón, výborné, výborné. No, začali sme Slovenskou a skončíme Slovenskou.
1: Malý kolibrík Sali.
0: Viete, ktorá to je pesnička? Táto.
1: Malý kolibrík Sali.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu iba po Fanrádiu.
4: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom ďalej.

0: Pekné ránečko z rádia. 6.54 je aktuálny čas pre vás všetkých, ktorí stávate. Ja len som sa zamýšľal nad tým, že už mi je teplo, že už mám ten letný pocit. Obávam sa dvoch vecí. Že stále myslím na to, ako som pred týždňom a pol chodil po Tatrách, pršalo 9 stupňov.
1: Áno.
0: A to je akože, a táto zmena je fajn, ale to, že sa to už neobjaví do leta, že už bude, vieš, jak to býva, že v máji vypeckované a potom, že oh my gosh.
1: Budeme sa tešiť, aj keď poprší, ale pravdou vieš, že dnešné ráno napríklad vyzeralo tak, že 5.25 pocit v aute, slnko ako je vysoko a tak ďalej, bol pocit, že je 8:30.
0: No. Že by sme mali končiť, tak si to myslel?
1: Áno, po hodinku, to by sa dalo.
0: A preto pridávame ešte jednu skladbu.
1: A potom nás čakajú správy. Dobré ráno, želajú Junior a Marcel.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia 6.58. Dobré ráno. 59, nech nejem. Nie, nech jem. Veľo.
1: Mne sa páči, že ty vieš

0: je sám dialog.
1: Áno, áno, to keď tu nie si, tak to je celý čas.
0: Teraz už Andrej pozýva na cesty najskôr, potom aj k počasiu správy z Fanrádia.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, minúta pred 7. Ideme na cesty, začíname na R1. Veľký pozor, 78 km pred Čaradicami z Nitry. Pohybuje sa tam po ceste Jeleň na R1 pred Čaradicami z Nitry. A na R1 je pokazený kamión.
4: Dobrý, Renata, chcem nahlásiť kamión pokazený na R1 smerom z Trnavy do Nitry, zhruba na 37. kilometri. Zasahuje do pravého jazdného pruhu.
3: Tak buďte opatrní, díky za informáciu. Okrem toho, policajti, radar je na výjazde z Ivachnovej smere Ružomberok. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Streda 27. maj, správy o 7. Na západe a v niektorých južných okresoch Slovenska môže teplota dnes popoludní dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Na horách a v niektorých okresoch na východe môže zafúkať silnejší vietor. SHM preto vydal výstrahy prvého stupňa. Prezident Pellegrini povedal, že Slovensko potrebuje reformu verejnej správy. Cieľom je, aby bol štát modernejší, efektívnejší a viac digitalizovaný.
5: Slovenská republika má 33 rokov. Nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať? O 10 ročie alebo 20 ročie? Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest.
3: Dodal, že je dôležité zlepšiť fungovanie miest obcí a úradov, aby občania dostávali kvalitnejšie služby. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Tipujúci získal v hre Eurojackpot necelé 3 miliardy korún, čo je v prepočte takmer 118 miliónov eur. Výherca však odvedie štátu 15% zrážkovú daň. Ešte šport, hokejisti Vegas Golden Knights si suverénne zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. Dnes noci zvíťazili nad Coloradom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie tak ovládli 4-0 na zápasy. Počasie, leto pokračuje aj dnes jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a miestami aj prehánky či búrky. Ale naozaj bude teplo, na severe a spíši 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Zázo nás hovoria.
0: Áno, to sme my dvaja. Minútu a pol po 7 hodine. Dobré ráno všetkým z Fanrádia. Je streda 27. mája.
1: Čo by za to Majtánova dala? Šťastnú hodinku máme nachystanú.
0: Do pusu.
1: Šťastná hodinku máme.
0: Asi poďme zahrať, nie? Lepšie už nebudeme. O chvíľku nás čaká aj meninová pesnička. My sme Junior a Marcel. A toto je psychiatria.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia, nazdarte.
1: Nazdar, dobré ráno všetkým. Čaká nás aj meninová pesnička, slúbili sme to?
0: Ivetka sa volá,
1: no,
0: tá, ktorá je hlavná hrdinka dnešného kalendára, lebo je tam aj Vadim, Valdemar, Valdemara, ale Iveta, hráme túto
1: aj
0: skladbu.
1: Tebe, pani doktorka. No.

0: trutu. Ty, dobré ráno z Fan Rádia, Ivetkám, to najkrajšie ráno želáme. Všetko naj, všetko naj.
1: A pesničku samozrejme nájdete na našom webe fanradio.sk. Dá sa poslať ako taký pekný meninový pozdrav od nás, od Fan Rádia.
0: Dobré ránko, všetko naj.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
6: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 7.18 aktuálny čas.
1: A napísala Zuzka, chalani, počúvajte, nie je najvyšší čas dať nové kolo ranného mešuge, strašne dávno nebolo.
0: Súhlasím so Zuzkou, ja som si včera prezvánil, kde mám mobil. Bol obsadený, samozrejme.
1: Nejaký hajzel.
0: Ale ako, bolo to, že 3 sekundy.
1: A potom ti to došlo. Áno, ale veď o tom je to mešuge. A Zuzka píše, lebo ja som si ráno vymenila ceruzku na oči s ceruzkou na obočie. A tak som bola v práci s fialovým obočím. Všimla som si to až o 11. na mesku. A najhoršie, že nikto mi nič nepovedal.
0: Ale vieš prečo? Lebo ja som netušil, že existuje ceruzka na oči a ceruzka na obočie.
1: Áno, samozrejme. Ty používaš jednu univerzálnu. Takzvaný DJ Vance, vole.
0: Z golfu, tú malú.
1: No počúvajte, poďme do toho, lebo nie je veľa lepších pocitov, ako prejsť pol mesta napríklad v modrých návlekoch od zubára.
0: To je luxus. Mm-hmm. To je luxus, no.
1: To je bomba.
0: Tak poďte, rané mešuge bodka 3.0 alebo 6.0, alebo ktorý to je edícia, to netuším. 2026.
1: Indulona na zubnej kecke a pomílené ceruzky sú ambasádormi dnešného vysielania.
0: Alebo truhlík vo Fanrádiu.
1: Dobré ráno.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: breathing, racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far, I'm start walking. Dobré ráno, Svan Rádia 7.26. Ideme si hrať interpretku, ktorá sa volá, že Loi. Pesnička sa volá Gold.
1: Áno.
0: Bude na live streame a včera som na Instagrame videl rozhovor s ňou robila naša Andrejka.
1: Áno.
0: Učila ju nejaké slova, ktoré má povedať.
1: Aha.
0: Na live streame. Ahoj Košice napríklad.
2: To nie.
1: Áno, to by určite pomohlo. A Juraj Loi je jej...
0: Menežer.
1: OK. Dobré ráno všetkým. Wow.

0: pekné ráno, želáme z Fan Rádia 7.29. Máme tu jednu rýchlu vec, narodeninový servis. Silvester nám napísal. Vybaviť? Mohli by ste zahrať nášmu kamarátovi, spoluhráčovi, trénerovi, futbalovému, srdciarovi, architektovi Danovi.
1: Alias Dancovi z Devinskej k dnešným narodeninám. Zo srdca prajú chlapci čierny a biely.
0: Áno, tak. Devín. Pozdravujeme, všetko najlepšie tak, želáme.
1: Všetko najlepšie, Silvester vybavené.
0: Tak a teraz dopravný servis a potom pesnička pre Danca.
1: Andrej.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu o 7:30. Hlásite kolóny klasika D2 pred Bratislavou zo Stupavy aktuálne okolo 4 hodiny. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Čadce si pripravte asi 20 minút. Okrem toho radary v Hričovskom podhradí merajú na Bratislavské obojsmerne, sú aj na výjazde z Ivachnovej smeru Žomberok. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Na západe a v niektorých južných okresoch Slovenska môže teplota dnes popoludní dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Na horách a v niektorých okresoch na východe môže zafúkať silnejší vietor. SHM preto vydal výstrahy prvého stupňa. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Fico po kontrole stavby. Dodal, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027. Hokejisti Vegas Golden Knights si suverénne zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. Dnes v noci zvíťazili nad Coloradom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie tak ovládli 4-0 na zápasy.
3: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
4: A leto pokračuje, dnes horúci deň, má byť jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami aj prehánky či búrky. Denné teploty na severe a spíši lokálne 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
3: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Nový diel, zás som len poslucháš do keľu.
1: Na budúce prídeš.
0: Fanúšik. No, hovorte. Náš neskutočný, kleverný je ten správny
2: výraz, áno.
0: Poslucháčsky veľmi obľúbený, ešte stále sa dá zaň hlasovať v podcaste roka. Podcast Fanúšik, ktorý je o... Pôvodne o športe, ale vlastne nie je.
1: Na konci o mudrovaní. Bol bez truhlíka, napriek tomu...
3: Napriek tomu bez truhlíka objavila cyklistika.
1: Fakt?
3: Áno. Rozprávali sme sa aj o Giro. Truhlík, čo?
0: To poznám, to spieval ten spevák Falco. Giro!
4: Zabudli sme ešte na jednu typovačku, chalani.
1: A to čo je za typovačka?
4: Truhlík nám to neodpustí. Je to niečo, čo sa volá Giro.
2: Oho, to musíme to, čo sa jazdí pol roka.
4: A teraz zistíme, koľko cyklistov poznáme.
2: Pozor, ja som si to študoval, pozor.
4: Ako okay, dobre, Stanko.
2: Kvôli tomuto momentu je tam nejaký portugalský Eusebio, alebo nejak sa...
1: Eulalio.
2: Ten je zatiaľ prebežne druhý. Wow.
1: A
2: tretie...
1: A kto je prvý?
2: No tak... Vingegaard je prvý.
1: A Remko tam nie je?
2: Remko nie,
4: ani Pogačar tam nie.
2: Ani Pogačar.
5: A ten sex nejaký?
1: A počkaj, mal som sex, ako sa volal?
2: No ten sex tu nevidím ho tu nikde, možno, že havaroval sex. Sexton, alebo nejak tak sa volá, ne? Alebo Sexas.
5: Dal som do Google cyklista sex a mám tu p***hub.
1: Bolo nakoniec o čom, prebiehajú majstrovstvá sveta v hokeji, blížia sa majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré zaváňajú kadečím.
0: Stále ešte
1: dobré debaty.
0: Cítiť spotený dres Arsenalu.
1: Áno, a Slovenka Lenka Vaclavová vyliezla na lohoce bez použitia kyslíka. Takže kopa dobrých vecí. No bolo o čom jednoducho.
0: A to, či ešte stále fiči Vuelta sa dozviete potom o týždeň. Inak zatiaľ túto aktuálnu časť bez truhlíka, to je jak bez DPH, nájdete na všetkých platformách.
1: Aj na našom webe fanradio.sk.
6: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
12: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
13: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
12: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
14: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
15: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: Dobré ráno, želáme s vám rádia.
1: Mešuge nás čaká a dva príspevky tu máme od Lenky a do Zuzky. Začneme Lenkou.
0: Začneme Lenkou, lebo ranné mešuge sa pravidelne dostáva do nášho vysielania a v podstate dnes je to také, dnes je to na vyžiadanie poslucháčky, ktorá ďalšie pridala. Lenka píše toto.
1: Tak moje tohto týždňové mešuge bolo: ráno idem cvičiť, však v zdravom tele zdravý duch.
0: Áno.
1: Kúknem do zrkadla a v ruke namiesto karimatky držím sušiak na bielizeň. Super, na to sa, to ti lepšie, ti prejde tie kostičky. Zuzka je to s hlasovkou, počúvajme.
2: Čaute, no tak to ste mi teraz úplne pripomenuli, ako môj muž dostal balíčku od svojej mamy na Vianoce. Fantastický hydratačný krém, mi to ukazoval, že poď sem Zuzi, že pozri, to je také zaujímavé, takú gelovú konzistenciu to má a bolo to od takej tej značky, čo má krémy výborné, in, viete čo, a že teda to je také zaujímavé, ale je to také hydratačné a že trochu to tak lepí. Ja som skoro odpadla, on sa už asi 3 dní patlal s mydlom a potom bol celý rozhorčený a nasratý, že Pane Bože, a odkedy táto značka, táto in vyrába mydla, veď to je proste na krémy. A on si spokojne krémoval s fantastickým hydratačným mydlom 3 dní ruky a tešil sa, že aké to je dobré. Čaute.
1: Výborné.
0: No, to je ono. Ale najlepšie je, keď si ešte presvedčený pár dní o tom, že
1: ale to je
0: to okej.
1: Mešuge featuring prank.
0: Ale je to skvelé. No. Ale pozri sa, Zuzka, teš sa, že máš chlapa, ktorý chce vyzerať dobre.
1: Je to tak. Aj keď musím povedať, že na mňa zlé pozerali svojho času dievčatá, keď som im povedal, že viem, čo je micerálny krém. Boli také, že čo?
0: Aký to je viscerálny?
1: Chceš, nevyscerálny, micerálny. Chceš vysvetlenie?
0: Viscerálny chren.
1: Ďalšie mešuge posielajte. Dobré ráno, tu sú kontakty.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. O chvíľočku 8, hlasí sa Leškova 5 v Bratislave a štúdio Fanrádia.
1: Hlásime sa, vyzerá to, že sme bifloši, ale to je len o tom, aby sme vám povedali, že OK, aj po tejto hodinke, respektíve aj po týchto správach, nasleduje ďalšia hodinka vysielania.
0: Je to tak, že my sa hlásime, ale Andrej odpovedá.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme najskôr na cesty. Dobré ráno, peknú stredu, kolóny, klasika D2 pred Bratislavou zostupaví aktuálne 4 hodina. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta Ščadce si pripravte asi 20 minút. Okrem toho radar v Ričovskom podhradí merajú na Bratislavské obojsmerne. Ďalšie informácie, nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Streda 27. máj, 8 hodín. Na západe a v niektorých južných okresoch Slovenska môže teplota dnes popoludní dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Na horách a v niektorých okresoch na východe môže zafúkať silnejší vietor. SHM mu preto vydal výstrahy prvého stupňa. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil premiér Fico po kontrole stavby. Dodal, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027. Opozícia kritizuje postup vlády pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Poslanec za KDH Peter Stachura uviedol, že okolo stavby je veľmi veľa pochybností a otáznikov.
4: My garantujeme, že chceme, aby táto nemocnica stála, ale chceme, aby nemocnica bola postavená kvalitne a transparentne, aby procesy prebiehali tak, ako majú. Neexistuje, že niekto tu nadám 1/4 miliardy peňazí priamým zadaním nejakým konkrétnym firmám. To už kde sme, v akom štátnom zriadení. Toto sa nemôže jednoducho diať.
3: Hnutie PS tvrdí, že suma za výstavbu prešovskej nemocnice bude vyššia o 112 miliónov eur oproti pôvodne vysúťaženej cene. Hokejisti Vegas Golden Knights si suverene zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. Dnes v noci zvíťazili nad Coloradom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie tak ovládli 4-0 na zápasy. Počasie pokračuje jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a miestami aj prehánky či búrky. Ale bude teplo, na severe a spíši lokálne 23 až 28, všade inde do 33 stupňov.
2: S Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Streda, 27. máj, počas celého dnešného dňa.
1: A v kalendári hneď prejdeme na meninovú pesničku, je Iveta. To znamená, že Iveta by sme mohli zahrať hneď našu meninovú pesničku, zablahoželať, lebo Iveta je celkom frekventované a populárne a milé, pekné
0: fantastické
1: meno.
0: Fantastické, milé meno. Ja posielam pozdravy svojej pani doktorke do Petržalky. Ivetka, všetko najlepšie ti prajem.
1: A ja svojej Ivetke. Ivetka, všetko najlepšie ti prajem.
0: A ja aj ďalšej Ivetke a iným. Celému sú Iveťku.

0: Pesnička je to krásna, zavesená už je na webe Fanrádia. Môžete ju poslať ako meninovú pohľadnicu.
1: Tento Charleston je pre vás pripravený na fanradio.sk.
0: A ešte by som pridal jednu vec, že 30-násobná šťastná hodinka pre Ivety plus 25, čiže 55-násobná.
1: OK, už tento piatok, 29. mája, iba vo Fanku 30 tisíc.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hráme hity. Iba hity.

0: Pekné ráno želáme od Zdena z Popradu. Aha, tu je. Zdeno z Popradu, neuveríte, náš Karol.
1: Vážne?
2: On je lepič.
0: Ale Karol je absolútny, ale že totálny rekordér.
2: Úplne, úplne.
0: Ja mám nejakých troch, štyroch Zdenov už tiež na rováši, ale tak to dá Karol za dva mesiace.
2: Ale neviem, že vieš, on je Ľubor, Krištof, Karol, že či náhodou nie je aj Zdeno a v lete chodí v tých flip-flopoch ako Goran. A ešte je aj Worcester, AI mení.
0: A všetko možné je, ale že Zdeno z Popradu?
2: Dnes Jamie Jones, aj Jay-Z a V Groovin. No a 23. sekunda a tam...
0: A čo tam objavil Karolisko?
2: Potápali.
0: Potápali na salaši.
2: Slanina. Perfektné, potápali.
0: Čo ste tam robili inak?
2: Potápali.
0: Fajnový, rýchly, ľahko stráviteľný, počuli ste to. Ako od Karola, ešte aj s groovom.
2: Funky, jazzy, groovy.
0: Je to tam, potápali, ďakujeme Karolko.
2: Café del Zdeno. Potápali.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čartoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
10: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
9: Počujeme sa v piatok v rannej show.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
16: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
17: Fan Rádio.
18: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky.

0: Dobré ráno, Dobré ráno. Rádia. Je jeden parádny deň. Tak slnečné ráno vonia.
1: Áno, je to už také, že definitívne letné. A ráno máme radi, lebo ešte ti to nelezie a nelepí sa na teba ten deň. Ako je to už možno o 11. alebo možno aj o 13. a určite o 17.
0: A dnes ráno preberáme aj tému, ktorá sa nám cyklicky vždy vracia. A možno aj preto, lebo je to fenomén, ktorý, a na to sme veľmi hrdí, sme objavili a pomenovali. A pomenovali sme ho ranné mešuge, ktoré sa ľuďom deje. Ak ste ešte nemali, tak ste čakateľ.
1: Tak nie je to rituál, ale dejú sa tieto veci a bežne. Tu je Mirka.
0: Keď si namiesto suchého šampónu, píše Mirka, ráno v rýchlosti nazdrikáte do vlasov vôňu na WC ako ja. Tiež to nie je boh, vie čo.
1: Mirka, a čo vlasy? Sú masné?
0: Mirka, ako si dala tabakovú?
1: Lola píše, kamarátka si na vrchnú časť ruky vytlačila krém na ruky a do toho jej niekto volal, tak sa pozabudla a v tej rýchlosti si oblízla ruku, lebo si myslela, že tam si odložila žuvačku.
0: Pekne, papaj krémik.
1: Rukojemnička.
0: Petra napísala vec, ktorú priznám sa, že je to vec tiež, ktorá prichádza pravidelne.
1: Áno.
0: A nie ste prví, ale o to krajšie je to. Otec na základ praženice použil miesto cibule mamine cibulky na tulipány.
1: Šalotku.
0: No, šalotečka. Presne.
1: Ale vždy to tak príde, že ak existuje a vyskytuje sa v domácnosti cibulka tulipánu, je dosť možné, že to je tak, akože podľa mňa cez 60%, že už bola v ruke.
0: Áno, áno, áno.
1: Že to je dosť možné teda. A ešte je tu Viki.
0: Už mal v ruke. Viki píše, zabudla som si prezuť papuče za botasky. Zistila som to v škole. Učiteľky boli nadšené, že som prvýkrát v živote prezutá.
1: Skvelé, skvelé. A pritom mešuge.
0: Keď v papučkách dorazíš do školy, to je výborné.
1: Úžasné, úžasné.
0: Kráčame, nečujne.
1: Tak pokračujte ďalej, lebo stále nás ranné mešuge bude baviť.
0: A vy ste vynikajúci. Naše kontakty. Ráno

0: Pred pol deviatou vás opäť pozývame z Fanrádia, z nášho štúdia k spravodajskému bloku. O chvíľu Andrej. A začneme to samozrejme na cestách. Máme dobrú správu z počasia.
1: A vydrží až do víkendu. Mne sa veľmi páči, ako máme popol a predpol.
0: A na popol sa obrátiš.
1: Presne tak. Pozdravujú Junior a Marcel z Fanrádia.
0: Memento mori.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred pol deviatou. Nehoda v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smer ku trom vežiam. Zrazili sa dve autá. Zdržanie to odhadujete na asi 50 minút. Vyhnite sa tomu. Kolóna okrem toho na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Čadce. Tu si počkáte 20 minút. Aj policajti, radar na D1 pred Trenčínom z Chocholnej. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: SHMU dnes upozorňuje na vietor, búrky a vysoké teploty. Vietor môže potrapiť väčšinu okresov Košického kraja, búrky sa môžu objaviť na východnom a strednom Slovensku, vysoké teploty môžu zasiahnuť najmä západ a juh. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Tipujúci získal v hre Eurojackpot necelé 3 miliardy korún, čo je v prepočte takmer 120 miliónov eur. Výherca odvedie štátu 15% zrážkovú daň. Slovenskí hokejisti si po poslednom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku vychutnali potlesk divákov zo skandovania Ďakujeme. Stovky slovenských fanúšikov ich tak vyprevadili zo šampionátu, na ktorom sa umiestnili na konečnej 9. pozícii.
5: CK Azat. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azat.
4: Aj dnes pekné počasie, jasná spoluoblačno, len neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a miestami aj prehánky či búrky. Teploty na severe a spíši 23 až 28, všade inde, najmä na juhu, až do 33 stupňov.
5: CK Azat. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azat.

0: Dobré ráno z Fanrádia. No zvuk týždňa nás čaká.
1: No.
0: Ktorý sme vyriešili v útorok 6.40.
1: Povedal by som šmahom ruky. Trulík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno.
1: Ja absolútne rozumiem, že si siahol po tomto zvuku. Ako sa k tebe dostal tento zvuk?
2: Predstavte si, sú takí fanúšikovia ako ja a poslali mi to, že... Tak ty si dal, ty chceš taký nejaký zvuk, že ktorý máš rád a zrazu príde toto.
1: Mm-hmm. Ktorý nejakým spôsobom počiarkuje tvoju športovú radosť.
2: Presne tak.
0: Takto, a teraz myslíme na tých, som ako farár, myslíme na tých, ktorí nepočuli doteraz a netušia, čo to
1: áno,
0: je.
1: Áno, rozumieme. Tak je to vyvrcholenie športového triumfu Truhlíkovho obľúbeného anglického futbalového klubu.
0: No. A je to pamiatka, je to na furt.
3: Áno, a stalo sa to len 13. krát v histórii tohto klubu.
1: Ale no. Predstavte si, že napríklad nie je to na furt, lebo napríklad na
0: Stanley Cup
1: odmazali. Nie.
2: Odmazali?
1: Odmazávali ľudí, ktorí mali prehrešky nejaké.
2: Ale nie.
1: Áno.
0: Fakt, áno. Že hovorili na miesto u SŠ a USA.
1: Normálne tri križiky mu robili, že? Fakt, takto to vysekli.
0: Fakt?
1: Normálne, že im prekrižikovali to meno, ale nebrúsili to tak, že by to vymazali.
0: Tak, ale pozri sa, toto keď je raz za 20 rokov, 22.
1: Tak je to OK. Cena je pripravená. Tákovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
0: OK, Truhlo, ešte mal by si nejakú pomocku?
3: Inak zaujímavé, čítam na Wikipedii, že známi fanúšikovia tohto klubu, takže Alžbeta II, Prince Harry, Jim Carrey, Dalibor Khan, Truhlík, Robert Pattinson, Kevin Costner, Zac Efron.
4: To je všetko AI.
0: To je všetko AI.
1: No ale... čudáci.
0: OK.
1: Kevin Costner.
3: Ide z druhej strany tohto zoznamu, tam je Jackie Chan, Usama Bin Laden. Aj to tu je.
1: Tak lebo Gunners.
0: OK. Tak zajtra pokračujeme.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
2: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Minulosť na dosa.
1: Minulosť na dosa.
2: Ja mám bližšie k nej. Fan Rádio. Deň
0: v hádankách. Kávička, ahoj, dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno.
2: Dobré ráno, iba Andrej, ja sme na dosah minulosti. Ale Andrej sa stráni, lebo nechce vidieť správne odpovede.
4: Ale možno.
2: No dobre, tak 27. maj.
3: 1937.
2: 1937.
3: V americkom San Francisco otvorili v tom čase najdlhší vysutý most na svete pre chodcov a zajtra otvoria pre automobily.
2: Aha.
3: V roku 1937.
2: Pre cyklistov, čo?
3: Vtedy to ešte nebolo.
2: Vtedy ste boli,
0: no, boli underground.
3: Golden Gate Bridge.
0: Áno.
3: Hej, ikonický most, považovaný za najkrajší na svete, alebo teda jeden z najkrajších.
2: Čiže je to Most Beautiful.
3: Jeden z tých Most Beautiful. Aj napriek tomu, že je trošičku iný ako ten Golden Bridge v San Francisco, v Európe je veľmi podobný most. V ktorom meste?
2: Mhm. V Malage.
0: No, si blízko, relatívne.
2: Hej.
0: Myslíš ten v Portugalsku, káva?
3: Čiže myslím Španielsku. Ten v Portugalsku, v Lisabone.
2: Tak povedz Lisabone.
1: V Lisabone?
3: Ale veľmi dobre truhli.
0: Wow.
3: A na tom napríklad podľa mňa už cyklisti môžu chodiť.
2: Tak, ale koľko bicyklov rozstavených použili na obsadie?
3: Na tú železnú konštrukciu, myslíš? No a práve dnes v roku 1703 Peter Veľký založil Petrohrad.
0: OK.
3: Mám to niekoľko zakladateľov.
0: Áno.
3: Že aké mesta založili, hej? Na začiatok akože rozcvička ľahká.
0: Dobre.
3: Že Romulus a Remus.
1: Juventus.
0: Krompachy.
1: Juventus. Rím.
3: Rímuje sa ti to trošku.
2: Dobre, ja mám jedno talianske mesto. Gaudamus, Igitur.
0: Áno, Juvenes.
3: Juvenes,
2: Dom Somus.
3: Alexandria je Alexander, to je hrozne jednoduché, ale teraz pozor. Thomas Raffles.
2: Thomas Raffles.
0: Mm-hmm. Raffles?
2: No tak to bude New Amsterdam.
0: Áno, nie je to?
3: Nemám z Ameriky žiadne tento raz. Toto je Ázia.
0: Thomas Raffles založil Singapur?
3: Áno.
2: Ale...
0: Wow.
3: Ježiš, to zase budem počúvať. Ten Marcel je taký múdry.
0: Ale hovorí, to aké mesto, kto založil nejak ako v minulosti blízkej v Ázii?
3: Mm-hmm.
0: No hádam nie Peking, alebo ja neviem, Bangkok, alebo Bagdad.
3: Áno,
0: no,
3: moderný Singapur.
0: Vychádza veľmi logicky.
2: A nie inžinier Štefánik Peking?
3: Ale toto podľa mňa tiež bude nejakým spôsobom dedukačne jednoduché.
2: Dedukačne jednoduché, to som nepočul.
0: Ľudia, to je slaboduché. No,
3: to som ja stredu ráno, keď si dám kávu.
0: No.
3: Minamoto Yorimoto.
2: Mm-hmm.
3: Nie, počkaj, Yoritomo.
2: Yoritomo,
0: tak to mení situáciu.
1: Ten založil Osaku.
0: Alebo Kisucké nové mesto.
1: Alebo
0: Tokio.
2: Alebo Kisak.
1: Nie, Tokio, nie.
3: Minamoto Yoritomo.
0: No, no nevolá sa to podľa neho nijak.
3: Nevolá sa to podľa neho. On dokonca založil dedinu, ktorá sa nejako volala a teraz sa to mesto volá inak.
2: Mm.
1: Galanta.
3: Ale dnes
0: som ďaleko. Nie, Galanty je len.
3: On založil dedinu Edo.
0: Áno, Tokio.
3: A z toho je Tokio.
0: Mm-hmm. Edo.
2: Ako sa volal čavo?
3: Ježiš, Miramoto Yoritomo.
1: To je automobilka.
0: Najznámejší japonský herec, učinkujúci na Slovensku? Yarimoto Mironoga.
2: Ale všetci ho poznali ako Edo.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Aj, čaute.

0: Máme krátko pred 9. Dôležité informácie dostanete aj v tomto prípade z Fanrádia.
1: Ja súhlasím, ja len by som sa chcel vrátiť, že v deň hádankách jasné, ale ten debakel vo zvuku týždňa. Jaj,
0: to bolo.
1: No nič, som zvedavý, čo bude zajtra s ním. A samozrejme vás čaká potom aj ďalšia hodinka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, peknú stredu, krátko po 9. Opäť slovenské cesty a dve nehody. Jedna je v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smere ku trom vežiam. Zrazili sa dve autá, aktuálne zdržanie okolo 50 minút, tak sa skúste tomu vyhnúť. Nová nehoda v obci Nedožery Brezany na hlavnom ťahu smer Lazany, taktiež dve autá, taktiež počítajte so zdržaním. Kolona okrem toho na výjazde do Kysudského Nového mesta Ščace, počkajte si asi 20 minút a okrem toho radar D1 merajú pred Trenčinou z Chocholnej. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Streda 27. mája, minúta po 9. Prezident Pellegrini povedal, že Slovensko potrebuje reformu verejnej správy. Cieľom je, aby bol štát modernejší, efektívnejší a viac digitalizovaný.
4: Slovenská republika má 33 rokov. Nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 20 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest.
3: Dodal, že je dôležité zlepšiť fungovanie miest obcí a úradov, aby občania dostávali kvalitnejšie služby. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil premiér Fico po kontrole stavby. Dodal, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027. Opozícia kritizuje postup vlády pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Poslanec za KDH Peter Stachura uviedol, že okolo stavby je veľmi veľa pochybností.
5: My garantujeme, že chceme, aby táto nemocnica stála, ale chceme, aby nemocnica bola postavená kvalitne a transparentne, aby procesy prebiehali tak, ako majú. Neexistuje, že niekto tu nadá štvrť miliardy peňazí priamým zadaním nejakým konkrétnym firmám. To už kde sme, v akom štátnom zriadení. Toto sa nemôže jednoducho diať.
3: Hnutie PS tvrdí, že suma za výstavbu Prešovskej nemocnice bude vyššia o 112 miliónov eur oproti pôvodne vysúťaženej cene. Hokejisti Vegas Golden Knights si suverene zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. Dnes v noci zvíťazili nad Coloradom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie tak ovládli 4-0 na zápasy. Počasie leto pokračuje aj dnes jasno až polooblačno, len neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami aj prehánky či búrky a bude teplo, miestami až horúco, na severe spíši 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Dobré ráno z Fanrádia. Ja by som chcel povedať, že vás čaká 30-násobná šťastná hodinka.
0: Áno, tak toto máme, lebo toto je týždeň, ktorý sa nám pomaličky chýli k svojmu záveru, respektíve preklapa, v ktorom budeme hrať o 30 000 eur v piatok 29. mája. To bol rýchly maj.
1: 27. mája sme sa vyhrážali, že budeme vyhodnocovať základnú fázu základných skupín v našom hokejovom pavúku. Už o chvíľočku aj meninová bude všetko, aj Zdeno z Popradu výberovka. Dobré ráno z Fanrádia.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, dobré ráno. Počúvate, základné skupiny na majstrovstvách sveta sa skončili. Nejdeme komentovať, lebo ešte máme takú jazvičku, ale prichádzajú prví výhercovia nášho hokejového pavúka.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
2: Ja predsa len sa dotknem tej jazvičky. Pocit hrdosti stále mám napriek výsledku.
0: Perfektný. Športový pocit úžasný.
2: Perfektný. A zvyšok je future.
0: Áno, fanúšikovia Celticu Glasgow majú taký, povedal by som, niečo na spôsob porekadla, že neprekáža, keď prehrá môj tým, ale musíte hrísť trávu.
2: A hrízli trávu.
0: A hrízli trávu, takže teda všetko bolo OK. 12 hracích dní, 16 reprezentačných výberov, 56 zápasov, to sú rýchle štatistiky a nás čaká výherca jednotlivcov.
2: Presne tak, tak poďme mu zatelefonovať, poďme sa potešiť. Ty kokos, koľko má bodov?
0: No.
2: Ja ho nemám rád už teraz.
0: Tento dál parádne. A vždy to tak býva, každý rok. Dobré ráno z Fan Rádia. Čau, Pali.
3: Čau.
0: Ahoj, Pálko, odkiaľ ty si?
3: Z Vranova.
0: Pali je z Vranova. Vieš, koľko si mal bodov, teda to si vieš skontrolovať. Z 56 možných si mal až 50 bodov, chlape.
3: To je skvelé,
0: nie? Jasne, že to je skvelé. Je to super. Musím ale povedať, Pálko, aby sme boli úplne, aby bolo úplne jasno. Bolo vás viacero, ktorí ste mali 50 bodov z maximálnych možných 56. A teba sme vyžrebovali. Získavaš poukážky v hodnote 300 eur na nákup v predajniach Kaufland.
3: To je super, super.
0: Spokojnosť, nie?
3: Áno, to bude pekný víkend.
0: No. Môžeš sa aj podeliť s kamarátmi. Perfektne, počúvaj, čo bol ten najhorší zápas, alebo čo ti rozbilo ten tvoj, ak to tak poviem, tiket?
3: Tak ani keď popravde ti mám povedať, po včerajšom zápase som bol sklamaný, že Slováci tak ľahko vypadli.
0: Uh-huh.
3: Ale
0: napriek tomu tá hra nebola sklamaním, nie?
3: Nie, veď sú super mladí chalani. Po 2-3 roky vyhráme zlato.
0: Perfektne. Pálko, presne tento prístup sme potrebovali. Pozdravujeme na východ. Užívaj poukážky z Kauflandu a maj pekný deň.
3: Ďakujem, aj vám pekný deň.
2: Super, blahoželáme. Najlepší jednotlivec do skupinovej, teda po skupinovej fáze. Jasný, poukážka v note 300 eur na nákup v predajniach Kaufland je, funguje a odozdaná. Čo je dôležité? 1.6. niečo podobné, ale za nadstavbu.
0: Áno, čaká nás play-off, tak tomu sa budeme venovať a samozrejme aj potom výhercom, aj v skupine, aj v jednotlivcoch. Blahoželám.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
7: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online. Vždy viac.

0: Z fanrádia na zdarte.
1: Ahoj, pravidelne opakujúca sa téma, to znamená ranné mešuge, fenomén, ktorý pozorujeme, mapujeme, raz napíšeme veľký rozhlasový doktorát, tak aj dnes sa dostala na scénu, lebo ráno sa dejú veci v tej rýchlosti a frekvencii záležitosti, ktoré musíte vybaviť na malej ploche, sa občas hodia a prihodia. Také perfektné omily, že je zahodno ich spomenúť.
0: A ako napríklad Jana píše, ja si vždy košiček z obchodu dávam pod pazuchu ako kabelku. Ja som si tak v polovici mesta uvedomila, že som tak vyšla z DMK. Cesta späť bola nekonečná.
1: Nekonečná a hanebná väčšinou, tak toto býva.
0: Áno, áno.
1: Adriana píše, a to ste ešte nešli do roboty bez sukne. Iba blúzka, čižmičky a kabát.
0: Sexy lady.
1: Je špeciálna kategória módna a to sú zimné mamičky pred školkou.
0: No.
1: Ale toto je výborné.
0: Toto je tiež fajn.
1: Kristýna sa ozvala.
0: Mama stretla v meste kolegyňu, ktorej trčal spod kabáta vešiak. Oblíkala si ho s ním.
1: Je to náš spoločný pedagog prišiel, že ho bolí chrbát trošku, že necíti sa úplne svoj. A kolegovia zistili, že má vešiak v košeli vzadu na krbte.
0: To je super. To je veľmi praktické do MHD, len sa zavesíš, vieš, na špičky a...
1: Mimka napísala, mama ma poslala do obchodu a rovno som mala vziať aj vrece s odpadom do košov. Čo si myslíte, kedy som si uvedomila, že to vrece mám v ruke? Pri pulte, pri zeleninovom?
0: Podľa mňa, keď hľadala mincu do košíka. A ešte píše Žaža, ja som si raz namiesto laku na vlasy nasprejovala hlavu, nie vôňou na WC.
1: Nie, že vôňou na WC, ale...
0: čistič na nábytok.
1: Zapila diavou.
0: Také lesklé vlasy nemá ani pejko.
1: Žaža, pobavila si takisto. Ostatní, pridajte sa sem. Ak chcete ranné mešuge, iba vo Fanrádiu.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a

0: Ráno z Fan Rádia, nazdarte všetci.
1: Ahoj, pol desiatej realitou a správy takisto. Toto je Andrej, pozýva na cesty.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, krátko pred pol desiatou. Nehoda v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smer ku trom vežiam. Zrazili sa dve autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 4 hodinu. Okrem toho radary oba na D1 sú za Bratislavou smer Voderady, taktiež pred Bytčou z Považskej Bystrice. Ďalšie informácie môžete dať vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: SHM dnes upozorňuje na vietor, búrky aj vysoké teploty. Vietor môže potrapiť väčšinu okresov Košického kraja, búrky sa môžu objaviť na východnom a strednom Slovensku, vysoké teploty môžu zasiahnuť najmä západ a juh. Poslanci pokračujú dnes ráno v diskusii o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. Riešia zvýšenie minimálneho výživného, ako aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci. Slovenské hokejisti si po poslednom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku vychutnali potlesk divákov so skandovaním Ďakujeme. Stovky slovenských fanúšikov ich tak vyprvadili zo šampionátu, na ktorom sa umiestnili na konečnej 9. pozícii.
5: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupas.travel.
4: A dnes bude horúco, jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky či búrky. Denné teploty na severe a spíši lokálne 23 až 28, všade inde do 33 stupňov.
5: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupas.travel.

0: Dobré ráno,
1: dobré ráno.
0: Ako vždy v stredu, aj dnes prinášam krátky pohľad na to, že naši rodáci, naše krajania sú šikovní ľudia a že Slováci sú fajn.
1: Určite áno, tak makajte, aby ste sa objavili tam aj vy. My tiež sa snažíme, ale kým tu robíme, tam nebudeme.
0: Slováci sú prima.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Daniel Kolár je tvorca spoločenských hier a pritom to nie je jeho hlavná práca.
4: Ja som geograf a vydavateľ, takže robím a vydávam knižky o Slovensku. Naše vydavateľstvo sa len na to špecializuje a za tých 25 rokov, čo existujeme, vyšlo asi 380 kníh o Slovensku. Okrem toho, taká akoby bokovka je vydávanie a tvorba náučno-spoločenských hier. To ma tak baví.
3: Daniel pracoval 20 rokov v Slovenskej akadémii vied a učil geografiu na prírodovedeckej fakulte, lenže stále to nebolo dosť.
4: Myslel som si, že sa veľmi málo robí v slovenskej vede pre jej popularizáciu. A zvlášť v tom mojom odbore geografickom, ja som chcel skôr písať a tvoriť a vydávať také populárnejšie náučné veci geografické.
3: Že slepá mapa ti nestačila.
4: Slepá mapa nie. No a k tomu bolo len kúsok k tomu, že som si založil vydavateľstvo a začali sme teda a väčšinou s partiou geografov.
3: V roku 2013 teda prišiel nápad na prvú hru, za ktorou boli dva impulzy. Tým prvým bol Kamarát a tým druhým televízna relácia.
4: Milujem Slovensko, tak tam ma producenti oslovili pri vzniku tej relácie, či by som nezačal vyrábať otázky o Slovensku. To, ak si pamätáš, je tam také narodeniny nové kolo, kde si podávajú tortu, ktorá vybuchne.
3: A tie otázky vymýšľaš ty?
4: A tie otázky som začal vymýšľať ja. No lenže postupom času oni chceli tak viac a viac tie otázky tak trošku bulvarizovať. Tak to ma nebavilo. A som im povedal, že nech si kľudne nájdu ďalších na tvorbu takýchto otázok a ja sa tomuto venovať nebudem. Mal som strašne veľa otázok v šuflíku vymyslených. Tak som si povedal, a čo keby som vydal hru o Slovensku? A to bol ten taký moment v tom roku 2017-18, kedy vznikla prvá hra Poznáš Slovensko?
3: Odvtedy vyšli hry ako napríklad Hrady a zámky alebo Majstrovstvá sveta vo futbale. Ako dlho trvá, kým sa jedna taká hra vymyslí?
4: No tá prvá, tá trvala možno aj 2 roky.
3: Uh-huh. A teraz ti to trvá, keď máš nápad na nejakú hru, koľko?
4: Tak 3/4, možno rok, ale už som aj za pol roka vymyslel hru.
3: Pri spoločenských hrách je pre Daniela dôležité, aby to bolo náučné, ale hlavne, aby to bola zábava.
4: Ľudia, a najmä pre deti, by bolo oveľa lepšie nepodávať informáciu o Slovensku prostredníctvom knižiek, ale prostredníctvom hry, lebo to je oveľa ľahšie sa to učí a je pri tom veľa zábavy. A to bola takisto veľmi dôležitá vec.
3: Daniel Kolár pracuje na spoločenských hrách už viac ako 6 rokov. A teda sa pýtame, máme my na Slovensku radi spoločenské hry?
4: Veľmi a čoraz viac.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
8: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.

0: Pekné ráno, želá Fan Rádio. Zdeno z Popradu so svojou výberovkou už je nachystaný.
1: Ja si pamätám, keď sme mali 6.50 výberovku ráno.
0: Áno. To bola výborná výberovka.
1: Som zvedavý, čo bude teraz.
0: Určite nebude horšia, počúvajte.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Jedno špeciálne vydanie toho najlepšieho Zdena od Zdena z Popradu venujeme Seanovi Paulovi. U ňoho je to skoro záruka, že nejaká pesnička a vždy tam čo si je. A začneme hitom We Be Burning a Salama. A zostávame v potravinách Coca-Cola, chleb a soda.
0: Od gastra k technológiám Sean Paul nájde mobily.
1: Stále to nie je všetko. V pesničke, ktorú má z Dua Lipou, je krásny povzdych. Bože, vy mladý.
0: A jedno krásne na záver, keď ste sa priznali na psychiatrii, že teda áno, je to tak, podpísal mentál.
1: V prípade, že máte niečo, čo chýba a čo viete, čo treba robiť.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan Rádiu. Keď máš počúvať, musí to byť.
3: Fan.
2: A to som mala povedať ja.

0: Záverečné, vedeli ste, že?
1: Ahoj.
0: A potom už, áno, poobímame sa a ideme. Takže, vedeli ste, že?
2: To, čo sa hovorí po internete, že väčšina ľudí zaspí do 7 minút, nie je celkom úplná pravda.
0: Ja zaspím do troch.
2: Lebo experti na spánok z Cleveland Clinic a áno. Sleep Foundation áno. uvádzajú, že zdravému dospelému človeku to v skutočnosti trvá 10 až 20 minút.
0: Zaspať.
2: Zaspať.
0: Tak, akože
2: ak si pred 10 minút, tak je to akože vyčerpanie a má
0: áno, alebo nie si dospelý.
2: A 30 minút je už brané za insomniu.
0: Že už máš problémy so zaspávaním.
2: I can't get no sleep.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, bolo 10, ideme opäť na cesty. Hlásite nehodu v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smere ku trom vežiam. Zrazili sa dve autá, aktuálne zdržanie okolo 4 hodiny. Okrem toho radary D1 merajú za Bratislavou smer Voderady, sú aj pred Bytčou z Považskej Bystrice. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 27. mája, správy o 10. SHM dnes upozorňuje na vietor, búrky.

0: Aj vysoké teploty. Vietor môže potrapiť väčšinu okresov Košického kraja, búrky sa môžu objaviť na východnom a strednom Slovensku, vysoké teploty môžu zasiahnuť najmä západ a juh. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil premiér Fico po kontrole stavby. Dodal, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027. Opozícia kritizuje postup vlády pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Poslanec za KDH Peter Stachura uviedol, že okolo stavby je veľmi veľa pochybností.
1: My garantujeme, že chceme, aby táto nemocnica stála, ale chceme, aby nemocnica bola postavená kvalitne a transparentne, aby procesy prebiehali tak, ako majú. Neexistuje, že niekto tu nadá štvrť miliardy peňazí priamým zadaním nejakým konkrétnym firmám. To už kde sme, v akom štátnom zriadení. Toto sa nemôže jednoducho diať.
0: Hnutie PS tvrdí, že suma za výstavbu Prešovskej nemocnice bude vyššia o 112 miliónov eur oproti pôvodne vysúťaženej cene. Hokejisti Vegas Golden Knights si suverene zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. Dnes v noci zvíťazili nad Coloradom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie tak ovládli 4-0 na zápasy. Dnes opäť teplý deň, jasno až polooblačno, neskôr miestami na severe a východe, najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a miestami aj prehánky či búrky. Denné teploty, sever Spiš 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Aj vietor, aj vysoké teploty, aj búrky. Andošik, si sa rozšupal v tom počasí.
2: Áno, dnes to vyvrcholí tzv. Leto, toto obdobie, 33 stupňov, ale od zajtra príde také mierne ochladenie. Bude len 26.
1: Počasie bude tak, jak akože v kalendári je napísané.
2: Je to tak.
1: Hej, povedz mi ty, môj zlatý, ako sa máš.
2: Mám sa fantasticky. Teším sa z tohto slnka, toto je počasie, ktoré mám rád.
1: To rada počujem, čiže teraz si dohlásil správy a?
2: A? Idem. Vieš kam?
1: Ja viem kam. Je tam voda, sú tam kamene a volá sa to Draždiak.
2: Je to tak.
1: A tam ten náš Andošik býva od mája až do septembra.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takúto novinku pre vás máme z Fanrádia. Kissing My Friend sa volá a vy to počúvate o 10. hodine a 15. minúte. A čo a koho ste počúvali dnes medzi 6. a 10?
1: Afterka. Afterka. Show.
0: No medzi 6 a 10 predpokladám, že ste vstali, teda ešte predtým ste sa zobudili, potom ste si asi umyli zuby, dali nejakú kávičku, raňajky. A v rámci týchto ranných rituálov tu je aj jedna pravidelná téma, ktorá sa tiež dá započítať medzi tieto ranné rituály.
2: Dnes ráno preberáme aj tému, ktorá sa nám cyklicky vždy vracia a možno aj preto, lebo je to fenomén, ktorý, a na to sme veľmi hrdí, sme objavili a pomenovali sme ho ranné mešuge, ktoré sa ľuďom deje. Ak ste ešte nemali, tak ste čakateľ.
3: Tak nie je to rituál, ale dejú sa tieto veci a bežne.
2: Začneme Lenkou.
3: Tak moje tohto týždňové mešuge bolo: ráno idem cvičiť, však v zdravom tele zdravý duch.
2: Áno.
3: Kúknem do zrkadla a v ruke namiesto karimatky držím sušiak na bielizeň. Super. Na to sa, to ti lepšie ti prejde tie kostičky. Tu je Mirka.
2: Keď si namiesto suchého šampónu, píše Mirka, ráno v rýchlosti nazriekate do vlasov vôňu na WC ako ja, tiež to nie je boh vie čo.
3: Mirka, a čo vlasy? Sú masné?
2: Mirka, ako si dala tabakovú?
0: Toto ináč ja každé ráno, nie tým vôňou, ale sa kremujem bez zrkadla zásadne, čiže mám nakremované čelo a plus ešte 4 cm vlasov, ktoré tam mám vzadu. To nie je ranné mešuge, to je taký môj ranný rituál. Tak ako vy máte ranný rituál, že vybavíte, čo treba a potom zapínate Fanrádio a verím, že to urobíte aj zajtra. Lebo medzi 6 a 10 tu bude Junior a Marcel.

0: Milí priatelia, počúvate Fan Rádio a teraz poprvýkrát budete počuť ženatý hlas ženatého Vládka.
1: No, ahoj, ahojte.
0: To takto znieš ako ženatý, ja som čakala baritón a toto je sopráno.
1: Tak vieš, ešte sa z toho spamätávam.
0: Ty si sopranistka, sa z toho spamätávam. No, Vladi, Vladi, všetko inak v tvojom živote, si ženatý. Srdečne ti ešte raz blahoželáme.
1: Veľmi, veľmi vám ďakujem aj tebe, aj všetkým.
0: My sme tiež urobili niečo pre to, aby tento tvoj deň bol nezabudnutelný. Môžete si to pozrieť na našich sociálnych sieťach, keď sa Tibor obliekol za tvoju nevestu.
1: Je to tak, stalo sa to virálnym.
0: Je to, vďaka tebe, je to malý virálček. Choďte na Instagram, alebo ak ste práve teraz v aute, nechoďte nikam, len si dajte hlasnejšie Vládka, lebo vám povie, čo nové na cestách.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saefa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
9: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
11: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
12: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
13: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
14: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám jeden radar a ten ste videli v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Where is my husband? Sa pýta Race Fan Rádia. Ja som jej trošku pomohla. Where is my husband? Polosvadobná pesnička, lebo teda na to, aby ste mohli mať svadbu, potrebujete manžela. V prípade Vládka potrebujete nevestu. Toto som tebe, Vladi. Hit, ktorý si najviac miloval v piatok, kedy si sa ženil. Potreboval si tvoju nevestu, s ktorou si sa mal, Vládko, poprvýkrát stretnúť v nádhernom romantickom parku v Stupave. Tak ste to pol roka s tvojou Niky nacvičovali.
1: Je to tak, taký bol plán, ale nakoniec bol úplne inak to vlastne dopadlo.
0: Človek mení a kolegovia, vieš, človekovia z fanrádia a kolegovia z fanrádia ti to celé prekazili, pretože dohodnuté to bolo tak, že Vládko bude stať chrbtom a potom sa celý romanticky rozplakaný otočil a na miesto svojej nevesty, svojej vyvolenej Niky tam uvidel...
2: Cerus!
0: Nášho Tibora.
1: Je to tak, ako ja som išiel, vieš, tak hore, že od môh po hlavu, že koho tam vidím, že to nie je moja Niky.
0: Nevychádzalo ti to, čo?
1: Absolútne, že vôbec. Analyzoval som tú postavu, že kto to môže byť a ja som netušil.
0: Aha, a reakcia bola, že...
3: Robíš si
2: Povieš mi áno, Vládko.
3: Tebe vždy. Jaká si krásna.
0: 40 sekúnd ti to trvalo, my sme to odmerali. 40 sekúnd si sa pozeral na toho Tibora v tých svadobných šatách zahaleného v tom závoji. A čo ti by išlo hlavou?
1: No, keby nepočujem teba sa smiať. A Tibor
0: spoza
1: sa mi...
0: stromu?
1: Presne, a Tibor sa mi neodhalí, tak ja neviem, čo by som si doteraz myslel.
0: Čo doteraz by si zobral Tibora za ženu?
1: Áno.
0: Mysliaci, že tá tvoja Niky sa tak akože radikálne zmenila?
1: Áno, áno, že šla na nejakú procedúru.
0: Že ti to skrátka nevychádzalo, ale bol si v tom stále. 40 sekúnd, naozaj nepreháňa mu to trvalo.
3: Ja som nad vami rozmýšľal, že všetci sú v Hornbachu, že kto by chodil sem za mňou do parku. A teraz ste ma úplne dostali.
0: Ej. A potom si to rozchodil, alebo celú svadbu si sa bál, že keď sa otočíš, tak tam namiesto tvojej Niky bude niekto iný.
1: No a už keď tam prišla moja Niky, tak som troška na to zabudol, ale tak doteraz na to myslím.
0: Ale len troška. Doteraz sa strávaš a to ešte nevieš, že čo sme mali pripravené na vašu svadobnú noc.
1: Joj.
0: To ti potom niekedy porozprávam, ale teraz poďme dať trošku lásky vám všetkým z fanrádia, lebo tak sa volá to, čo bude spievať Tom Grennan, Little Bit of Love.

0: Swifties, tak ako Lady Gaga má svojich Little Monsters, tak Miley Cyrus má svojich Smilers, si predstavte. Ja verím, že to, čo máme pre vás pripravené z Fanrádia, už o chvíľu ocenia všetci tí, ktorí sú s Fankom na cestách, lebo Vládko má aktuálny dopravný servis a potom aj správy, tak zostaňte s nami.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Yippie!
12: Ja!
10: Ja!
11: Yippie, yippie!
12: Yippie!
10: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta, v Bratislave vo Vajnoroch na Rybničnej smerom na Roľnícku, meria tam modrá Škoda Octavia, no a ďalšie radary sú aj v Banskej Bystrici pri železničnej stanici smerom von z mesta a jeden je aj na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Aktuálne informácie si je znam môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy fanrádia.
2: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Slovenskí žiaci často poznajú základné finančné pojmy, no majú problém použiť ich v reálnych situáciách. Ukazujú to výsledky meraní programu FinQue, do ktorých sa v roku 2025 zapojilo viac ako 40 000 žiakov základných a stredných škôl. Finančná gramotnosť nie je len otázkou školských osnov, začína sa oveľa skôr už v rodine. Prezident Pellegrini povedal, že Slovensko potrebuje reformu verejnej správy. Cieľom je, aby bol štát modernejší, efektívnejší a viac digitalizovaný. Slovenská republika má

0: 33 rokov. A nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 20 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest.
1: Dodal, že je dôležité zlepšiť fungovanie miest, obcí a úradov, aby občania dostávali kvalitnejšie služby. Pri včerajšom izraelskom útoku na obytný dom v meste Gaza zahynul nový veliteľ palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy. Dnes ráno o tom informovali médiá v pásme Gazy. Slovenský bejzbalista Adam Acko má za sebou prvé dni v najprestížnejšej súťaži sveta Major League Baseball v týme Toronto Blue Jays. 25-ročný nadhadzovač reprezentuje Slovensko, aký prvý zástupca v ére samostatnosti.
2: Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
3: Deň s Verou a Explom. Vo Fanrádiu.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: A ešte sme nezahrnuli jednu správu o bejzbole.
1: Je to tak, máme prvého bejzbalistu v Major League Baseball, volá sa Adam Acko a reprezentuje tam Slovensko.
5: Hej, čiže normálne hrá na americkej pôde americký bejzbol?
1: Konkrétne za Toronto Blue Jays a je to vlastne prvý zástupca v ére samostatnosti.
5: Ja teraz som len nedávno pochopila, čo je offside vo futbale.
1: Tak ideme teraz... ťa učiť mety.
5: Ma chceš učiť, čo je to bejzbol?
1: Presne.
5: Nemyslíš vážne, ešte si sa neopýtal, čo je to offside. Viem, keď prídeš do obchodu skôr ako predavačka, dobre?
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Takto vám spieva Post Malone v stredu predpoludním o 11:15 a vy možno, že práve teraz postávate v kuchynke u vás v robote alebo doma a rozmýšľate, na niečo mám chuť, čo by som si tak dala fajnové k obedu pod zub. Tak Post Malone vás možno bude inšpirovať, lebo bol na festivale Love Stream minulý rok a Post Malone mal konkrétne chuť na toto.
1: Niekto z backstage prišiel a hovorí, že aby sme urobili kesadilu pre Post Malona. Bolo to bravčová kesadila, dovnútra šiel cheddar sír, bravčové trané meso, kukurica, fazuľa a k tomu išla ananásová salsa, chipotle mayo, guacamole a šalát pico de gallo.
0: Mňam, fajnota, šmakocinka, tak toto máte od nás z Fanrádia. Na obed jedného Post Malona a jednu kesadilu.

0: Počúvate vaše stredajšie fan rádio a dobre robíte, lebo Vládko vám povie v rýchlosti a v skratke, ako to vyzerá na cestách.
1: No, mám tam iba radary, takže asi je to taká pohodka.
0: V rýchlosti a v skratke a trošku to rozvinie o chvíľku v dopravnom servise.
2: Deň s Verou a Expom vo fan rádiu. Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave vo Vajnoroch na Rybničnej smerom na Roľnícku. Meria tam modrá Škoda Octavia. Ďalšie na výjazde z Mijavy smerom na Starú Turu. Meria tam čierny Golf. No a namerať vás môžu aj v Banskej Bystrici pri železničnej stanici smerom von z mesta. A ďalší radar je na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Oficiálna futbalová pesnička pre vás z fanrádia Daj Daj sa volá, no to je hymna majstrovstí sveta vo futbale. Opäť Shakira tu bola, ale aj Burna Boy tu bol. Milá pesnička, verím, že vám dobre urobila. Také tie drobné radosti človek potrebuje, podľa mňa. Napriek tej ťažkej dobe, áno, je pravda, že žijeme všetci v jednom marazme, ale musíme si robiť radosť. A keď nie my, tak niečo nám tú radosť určite urobí. Napríklad, že si obliekate po zime bundu, znova rok sa s rokom zišiel a vy nájdete vo vačku v tej zimnej bunde čo? Zabudnutú dvácku. To je jaké šťastie. Drobné radosti si robme v živote, alebo len si tak opakujte, že čo nám tú drobnú radosť robí. Napríklad Vládko.
1: Zelená vlna na semaforoch, keď sa niekde ponáhľaš.
0: Toto presne potrebujeme, Veronka.
2: Keď trafíš presnú teplotu v sprche na prvýkrát.
0: Hej, a ešte Vladi?
1: Keď rádio pustí náhodne pesničku, na ktorú si práve myslel. Hop, čip, čip, čip, čibidibidibidibi,
0: hop, čip, čip, čip, čibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib Vážne, je to možné? Sa vám to splnilo? Spln sa mi senil. Sen sa mi splnil pre vás. Fan rádia bude spievať Mr. Saxobeat Alexandra Sten. Dajte mi vedieť vašu drobnú radosť. 0903 943 003. Všetky zabudnuté dvacky v zimnej bunde a zelené vlny na semaforoch zbierame od vás vo fanku.

0: To, čo potrebujete k vášmu stredajšiemu životu, tu máme pre vás z Fan Rádia 3 minútky pred 12. Fan
1: Rádio. Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
2: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360-stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na výjazde zo Ždian smerom na Lučenec sú na ceste dosky, takže tam zvýšte opatrnosť. No a mám tu aj jeden radar, ten ste videli na výjazde z Mijavy smerom na Starú Turu. Meria tam čierny Golf. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fanrádia.
2: Máme stredu 27. mája, bude 12 hodín a ideme na aktuálne správy. SAMU dnes upozorňuje na vietor, búrky aj vysoké teploty. Vietor môže potrápiť väčšinu okresov Košického kraja. Búrky sa môžu objaviť na východnom a strednom Slovensku. Vysoké teploty môžu zasiahnuť najmä západ a juh Slovenska. Finančná správa odhalila počas uplynulého víkendu na hraničných priechodoch Ubľa, Malý Brezný a Vyšné nemecké Užhorod dva prípady nelegálneho vývozu liekov na Ukrajinu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Zaistených bolo viac ako 100 balení liekov, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípady už preverujú príslušné útvary policajného zboru Slovenskej republiky.
2: Hovorca dodal, že v prípade vývozu a dovozu liekov fyzickými osobami v osobnej batožine cestujúceho odporúčajú predložiť pri colnej kontrole potvrdenie od lekára na užívanie lieku. Objem liekov má zodpovedať bežnej spotrebe. Spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa plánu. Slovensko aj podnik dodržali všetky termíny. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Tak ako aj minulý týždeň Volvo potvrdilo, aj z ich strany, aj z našej strany prebieha všetko podľa plánu, čomu sa tešíme. Prvých 6 zamestnancov už je v podniku a pri spustení výroby naplno to bude 3300 zamestnancov.
2: Ministerka doplnila, že firma sľubuje priemerný zárobok vyše 1400 eur, čo je viac ako priemer v kraji. Generálny manažer slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na majstrovstvách sveta. Mrzelo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov naplňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Pokiaľ je jasno až polooblačno, neskôr

0: miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky. Je teplo, denná teplota na severe a spíši lokálne 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Deň s Verou a Explom.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: A stredajšie dobré a drobné radosti vám prináša vaše Fanrádio. Čo vám robí v týchto ťažkých časoch? Malú, milú, drobnú radosť sa vás pýtam. A Milan napísal, že keď niekto zruší stretnutie a ja mám zrazu po obede voľno a môžem si ísť domov pospať. Hej, Zuzka napísala chrumkavý krajec z ešte teplého, čerstvého chleba. Toto. Petra napísala voľné parkovacie miesto presne tam, kde máš stredko. Alebo šťastná hodinka vo Fanku.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Vlasy nafarbené na zeleno, bas, gitary, proklate nízko. Pamätáte si? To je skupina Green Day, ktorú sme vám hrali práve teraz v Fan Rádiu. Dobrých 20 rokov, plus minus, ale to už má táto pesnička. A to je presne ten čas v hudbe, kedy začali vznikať, alebo boli už na svete, ale zrazu sa stali úplne slávnymi kapely, ktoré hrali tzv. Pop-punk. Tak sa to volalo pop-punk, napríklad Green Day, alebo napríklad skupina Offspring, určite viete, o ktorej hovorím. No toto si určite pamätáte. A keď ste tak nesledovali MTV, tak non-stop religiózne ako ja, tak potom ste určite počúvali slovenské kapely, ktoré išli v podstate tú istú vlnku alebo vlnu, tiež mali nafarbené vlasy, tiež mali tie basgitary tak nízko a jedna z nich si hovorila Iné kafe. Ukradol mi spánok. Ej, spomienky sú za nami. Poďme sa venovať tomu, čo je tu a teraz, lebo vo Fan Rádiu by sme vám tu a teraz chceli predstaviť jednu novú pesničku. Boy, You Turn Me sa volá.

Aj trošku heavy metalu sme poslali do vášho stredajšieho života z fanrádia. Heavy metalovú lásku, lebo tak sa volá tá pesnička, ktorú počúvate. Heavy metal love je o minútu a pol po jednej a ak ste práve teraz s fankom na cestách, tak aj tam prežívate heavy metalovú lásku. A čo ešte prežívate na tých cestách typu radary hliadky, vám povieme. Vďaka Vládkovi už o chvíľu.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestárov ste videli na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a mám tu aj radary pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku a ďalšie v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Fun Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.

0: a takto si tu my žijeme vo Fun Rádiu. Takže počúvame napríklad Turn the Lights Off, tak sa volá pesnička, alebo sa tešíme z toho, že je u nás v budove priamo prítomný Adam Ďurica, ktorý sa práve prebral po náročnej oslave, nie svojej, lebo oslavoval 50-ku, ale Leoša Mareša oslavoval. Dokonca Leoš Mareš je údajne jeho najväčší fanúšik, konkrétne pesničky Zatancuj si so mnou. Po slovensky Zatancuj si so mnou, to je pesnička, ktorá si získala srdiečka, duše aj tela českých fanúšikov. Vďaka tejto pesničke Adam Ďurica ide na svoje ďalšie české turné na jeseň, ale ešte na šťastie si našiel čas, prišiel na Leškovú, aby porozprával o svojej novej pesničke, ktorá vychádza v piatok, volá sa Iskry. Na to sa teším, ako v Česku budú túto pesničku Iskří, kde budú uvádzať. My uvádzame Adama Ďuricu a jeho hit, ktorý milujeme celým našim srdiečkom vo Fun Rádiu. Zatancuj si so mnou sa volá.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Ja som úplne zabudla na tento hit, ktorý som volala, kedy milovala celým srdiečkom. Read All About It sa volá ten hit, ktorý ste počúvali aj vy z vášho fan rádia. Verím, že tiež vám pripomenul niekoho alebo niečo milé, čo ste zažili. A teraz sa z minulosti vraciame naspäť a ideme do toho, čo je tu a teraz, konkrétne minútu pred 13. na slovenských cestách. Vládko má potom pripravené aj správy pre vás z Fanka.
1: Deň s Verou a Expom vo Fan rádiu. Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky srabcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Fan rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Cestári pracujú na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec, treba tam rátať aj so zdržaním. No a nahlásili ste nám aj radary pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku a ďalšie v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Správy Fan rádia.
7: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje ľudí, aby počas vysokých teplot dbali na pitný režim. Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Ideálna je preto obyčajná voda doplnená o minerálne vody. Slovenskí žiaci často poznajú základné finančné pojmy, no majú problém použiť ich v reálnych situáciách. Ukazujú to výsledky meraní programu FinQue, do ktorých sa v roku 2025 zapojilo viac ako 40 000 žiakov základných a stredných škôl. Finančná gramotnosť nie je len otázkou školských osnov. Začína sa oveľa skôr už v rodine. Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 000 prenocovaní. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
8: Tatry zároveň potvrdili, že sú čoraz populárnejšou destináciou aj pre zahraničných hostí. Výrazne rástli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac noci než v minulosti.
7: Domáci návštevníci zo Slovenska vytvorili historicky najvyššie čísla návštevnosti. Región navštívilo viac ako 218 000 Slovákov. Slovenský bejzbalista Adam Macko má za sebou prvé dni v najprestížnejšej súťaži sveta Major League Baseball v týme Toronto Blue Jays. 25-ročný nadhadzovač

0: prezentuje Slovensko ako prvý zástupca v ére samostatnosti. Debutom proti Yankees sa Slovensko stalo len 22. krajinou so svojím hráčskym zástupcom v aktuálnom ročníku.
1: CK Azat. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azat.
0: Vonku je jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky. Je teplo, denná teplota na severe a Spiši lokálne 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33.
1: CK Azat. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azat.
2: Deň s Verou a Explom.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: A vaše stredajšie Fanrádio vám 3 minútky po 13. prináša aj 30-násobnú šťastnú hodinku. To je mega. Vieš, kedy zarábame ušom. Uchami a ušom.
0: Áno, viem. Presne vtedy.
4: Pozajtra zarábame. Vladi, ja viem, že ty si sa ženil v piatok, takže teraz ešte si stále mentálne inde. Fyzicky na Leškovej, ale hlava je stále kde?
0: Nasadená na krku.
4: Dobre, to je tak, ako tvoja obručka nasadená.
0: Je to tak, vidíš, že ju mám.
4: Ľavej ruky. Vidím, všetkým si ukázal. Je tam. Ženatý Vladko je vo Fanrádiu a šťastná hodinka pre vás tiež.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Presne toto sme potrebovali k stredajšiemu životu z Fanrádia. Dobré správy, good news, tak sa volá tá pesnička od Šabuziho. A čo potrebujeme každý piatok k nášmu životu medzi 10. a 14. je Saifa a jeho hostia. V tomto prípade krásna, talentovaná, šikovná, milá, no one and only Dominika Rošková.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
3: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Neposledná.
0: Hovoríte si, že kto je tá Dominika Rošková? Aha.
4: Počúvate Fanrádio. Našim hosťom je vyštudovaná ekonomická analytička, absolventka gymnázia v Žiari nad Hronom so zameraním na informatiku a programátorstvo, hospodársku politiku. Pozor, to sú dôležité veci. Tanečnica z Let's Dance. Dominika Rošková, finalistka tohto ročníka dva týždne dozadu s Jankom Koleníkom. Boli porazení vo finále, ale s hrdosťou to všetko odtancovali. Ty si ho poznala predtým, alebo nie?
5: Janka samozrejme, lebo my sme spolu zažili ročník 2022, vtedy keď Janko vyhral, tak ja som tancovala za Domom Bardym, mladým talentom.
4: A on vyhral, nie? Či...
5: Áno, Janko vyhral a my sme boli druhý, ale veľmi sme ušliapali na pety. Ale už vtedy som strašne túžila tancovať s Jankom. Všetky sme túžili tancovať s Jankom. Samozrejme, čest Adamovi, bol to jeden z najvších partnerov, úžasný partner.
4: Prečo ženy túžia tancovať s Janom Kolinkom? A to teraz pozor, to nehovorím, že mu závidím alebo niečo také. To hovorím, že prečo to v tej tanečnej kultúre je, že tancovať s Janom je all the best?
5: Veď sa pozrie, ako vyzerá.
4: Vyzerá sošný.
5: A ešte, aký aj je.
0: Presne. To, čo my ženy cítime k Jankovi Koleníkovi. Vy muži cítite k Dominike Roškovej, ktorá bola u Saifu a môžete si to nielen vypočuť, ale aj pozrieť na všetkých našich fanrádiovských platformách, počnúť s YouTubeom. A Saifu môžete nájsť aj vo vysielaní Fanrádia o polhoďku v kvíze hlavou proti Saifovi.

0: Rita Ora vo Fan Rádiu. Áno, preto to hovorím takým zaľúbeným hláskom, lebo Rita Ora je tá, s ktorou sme sa stretli na festivale Love Stream, teda vlastne ja. Ty, Vládko, si tam nebol vtedy?
1: Nie, ja som sa s ňou nestretol, ale milujem ju, ona je veľmi pekná, úžasne spieva.
0: Naživo je taká, že normálne mi dých vyrazilo, že som sa nevedela nadýchnuť a potom mi povedala, že...
2: I feel like we could be sisters.
0: Že by sme mohli byť
1: sestry. Ja by som chcela, aby to bola moja sestra, no.
0: Fúha, tak to som si naozaj nemyslela. A každý máme iné predstaviť. Čo, ty by si s ňou tiež akože hral piškorky a skákal gumu?
1: Bol by som jej nevlastný brat.
0: Tak si sa opravil na šťastie. Sa mi páči táto tvoja nová žena, tá verzia. So všetkým, čo k tomu patrí.
3: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timeáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Marzocco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor-slovakia.sk.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasuje ste nám upozornenie. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice je v zákrute odstavený kamión, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. No a mám tu aj radary. V Banskej Bystrici v časti Jakub namerajú vás tam obojsmerne a ďalšie na výjazde z Lipian smerom do Krivian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný stred týždňa. Marcela máme na linke, toto je kvíz Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa. Marcel, ahoj.
2: Ahoj.
1: Servus, kde sme ťa zastihli?
2: V práci.
1: To je ono, a pracuješ niekde? V meste?
2: V Sobranciach. Sobranciach.
1: Výborné, Sobrance pozdravujeme. Tak to je ďaleký východ, signál dúfam, že je v poriadku.
2: Dúfam, že áno.
1: Ne, výborne, drží to všetko. Máme tu pre teba darčekovú poukážku v hodnote 30 eur na nákup v športových predajniach Intersport. Na intersport.sk môžeš si povyberať. Ak vyhráš, môže byť?
2: Haló?
1: Výborne, no, dobre.
2: Máme po signál.
1: Ale nemáme po signály, ne? Nepodceňuj Sobrance. Ja to stále počujem, Marcel. Marek je v štúdiu Fanrádia a má otázky.
3: Haló?
1: Haló?
2: Počujeme.
1: Áno. Aké máme témy?
3: Vedné odbory a slávni maliari.
1: Zaujímavé, tak ideme na to, Marcel?
2: Áno, poďme.
1: Začneme teda vednými odbormi, let's go.
3: Marcel, čo skúmam, ak som ornitológ?
2: Vtáky.
1: Výborné. No, vidíš, že to bolo jednoduché.
3: Saifa, čo skúmam, ak som geológ?
1: Zemský povrch, zemský pláž.
3: Zemské vrstvy, horní,
1: litosféra.
3: Áno.
1: Výborne.
3: Na rozbeh jednoduché. Toto bude asi teraz ťažšie pre vás.
1: No.
3: Slávny maliari, Marcel, ktorý francúzsky impresionista namaľoval sériu obrazov s leknami a obraz Impresia východ slnka?
2: Monet.
1: Dobre.
3: Ako toto podcenil som ťa asi, ale prepáč.
1: Ideš po notoricky známych, to znamená, že som zvedavý, čo dostanem ja. Ideme impresionizmus?
3: Renesancia.
1: Tak daj.
3: Zrodenie Venuše, kto namaľoval?
1: Zrodenie Venuše Caravaggio. Zrodenie Venuše Michelangelo. Leonardo.
3: Sandro.
1: Botticelli.
3: Botticelli,
1: bože. Minule som ho videl v telke spievať, no brutálny. Počkaj, to je Bocelli. Starý dobrý.
2: To je ten druhý.
1: Ale dobre, ale Monet, akože... To si myslím, že si zaslúži. To ti poviem, že bola podľa mňa jedna z najťažších otázok tento týždeň v kvíze a ty normálne, Marcel, zo Sobranic si... Mám pocit, že máte kópiu doma, však?
2: To bolo v pohode. Hej, mám, na televízoru mi visí.
1: Jeden taký veselý Monet, hej. To sú old money. Super. Dobre, takže... Si vyhral.
3: Marcel vyhral, áno.
1: Perfektné. 30 eurový
2: ďakujem.
1: Nákup v Intersport.sk spravíš ty a ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol s nami.
2: Ďakujem aj ja.
1: Čau, ahoj.
2: Čaute.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Skoro 20 rokov nás baví Mando Diao. Extrémne nás baví aj táto pesnička, ktorú sme vám pustili z fanrádia. Dance with somebody sa volá. Ja sa volám Vera a ja som veľmi rada, že sme sa bavili dnes navzájom. Vy mňa, ja vás, tak recipročne a opäť rovnováha vo vesmíre. A teraz ešte Olivia Dean a potom čau, papa.

0: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
1: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férové odmeňovanie.sk.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu

0: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujete online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Peknú stredu s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám kolóny za Piešťanmi smerom do Trebatíc. Zrazili sa tam dve autá a ďalšie pred Veľkým Šaričom smerom zo Šarišských Michalian. Treba tam rátať so zdržaním. Ešte tu mám radary v Banskej Bystrici v časti Jakub. Tam vás namerajú obojsmerne a ďalší ste videli na výjazde z Lipian smerom do Krivian. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Správy Fanrádia.
5: Pokračujeme správami o 14. Spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa plánu. Slovensko aj podnik dodržali všetky termíny. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
6: Tak ako aj minulý týždeň Volvo potvrdilo, aj z ich strany, z našej strany prebieha všetko podľa plánu, čomu sa tešíme. Prvých 600 zamestnancov už je v podniku a pri spustení výroby naplno to bude 3300 zamestnancov.
5: Ministerka doplnila, že firma sľubuje priemerný zárobok vyše 1400 eur, čo je viac ako priemer v kraji. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Haniska vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce a subjekty v Košickom kraji. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty. Tie majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Finančná správa odhalila počas uplynulého víkendu na hraničných priechodoch Ubľa, Malý Brezny a Vyšné Nemecké Užhorod dva prípady nelegálneho vývozu liekov na Ukrajinu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Zaistených bolo viac ako 100 balení liekov, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípady už preverujú príslušné útvary policajného zboru Slovenskej republiky.
5: Hovorca dodal, že v prípade vývozu a dovozu liekov fyzickými osobami v osobnej batožine cestujúceho odporúčajú predložiť pri colnej kontrole potvrdenie od lekára na užívanie lieku. Objem liekov má zodpovedať bežnej spotrebe. Generálny manažer slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bol spokojný s výkonmi národného tímu na majstrovstvách sveta. Mrzlo ho, že zverenci Vladimíra Orsága nepostúpili druhýkrát za sebou do vyraďovacej fázy, ale výkony mladých hráčov napĺňajú očakávania. Šatan verí, že súčasť prestavby tímu, ktorá sa aj týmto turnajom začala, bude mať úspešné pokračovanie. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a je jasno až polooblačno. Neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky. Je teplo, denná teplota na severe a spíše lokálne 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33.

0: vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Andrejka, čauko.
2: Ahoj. Peknú stredu, 14.03, dobrý úvod, 27. maj, svieti v kalendári, pozdravujem vás aj dnes takto v popoludní a rovno sa pozerám do kalendára, lebo chcem tam vidieť meninovú Ivetu, takže dnes si to ty, všetko najlepšie k meninám. Pre teba tá prvá Purple Disco Machine ti pohrá a aj dnes sa budeme počuť o 17. a pre vás všetkých hneď takto v úvode, šťastná hodinka.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak to sa cítime, že do keľu skončilo to. My sa presúvame vo Fanrádiu na chvíľu do Švajčiarska, lebo tam sa včera pre našich hokejistov oficiálne skončili majstrovstvá sveta po prehre so Švédskom, aj keď musíme povedať, že taktika bola dobrá, taktika bola jasná.
1: Omiach, jednoduchá presilovky, góly, bum, bum, bum.
0: No tak táto taktika úplne nevyšla, ako sme chceli a prehrali sme so Švédmi 4-2, aj keď treba povedať, že naši hrali super. Sociálne siete sa už plnia videami s odkazmi pre našich hokejistov. Z jojkárskeho Instagramu vyberáme.
2: Chalani, ďakujeme, že chodíte reprezentovať Slovensko, veľmi si to vážime, boli ste úžasní tento rok, nechali ste na ľade všetko.
3: A na budúce to všetko vyhráte.
4: Vôbec nie sme sklamaní, sme strašne šťastní a vďační za tento zážitok.
5: Nevadí, že ste prehrali, aj tak ste najlepší. Ďakujeme za, vám za to, že ste dobre hrali na tomto, týchto majstrovstvách.
0: Dobre, pre našich hokejistov sa už majstrovstvá skončili, ale zápasy samozrejme pokračujú ďalej. Pred nami je štvrťfinále, základné skupiny máme za sebou a to u nás vo Fanrádiu znamená, že máme určité resty, ktoré musíme v rámci popoludnia dobehnúť. Čaká nás vyhodnotenie fanrádiovského hokejového pavúka. Do 17. sa k tomu vo Fanrádiu dostaneme.

0: Man vo Fan Rádiu Glide sme si hrali po 14. a na sociálnych sieťach sme našli video, na ktorom jeden muž hodnotí stoličky pre mužov v dámskych obchodoch. Normálne si skúša stoličky a kreslá v rôznych obchodoch a hodnotí ich na základe toho, kde sa nachádzajú, aké sú pohodlné a aké sú ich pre a proti. Snaží sa nájsť jednoducho dokonalú stoličku pre mužov, ktorí čakajú svoje polovičky, kým si doskúšajú a dopozerajú všetko, čo ten obchod ponúka. Kreslo v jednom obchode, ktoré bolo rovno pri východe, ohodnotil tento pán zo sociálnych sietí takto.
1: Positioning is money. It's right against the door. I got visibility on both entrances. This is a solid 8.2 out of 10.
0: Kreslo bolo podľa neho dobre umiestnené, lebo bolo rovno pri východe a poskytovalo mu rozhľad na celú predajňu. Dal mu 8,2 desatiny bodov z 10, čo je výborné číslo a dôležitý je podľa neho aj materiál, z ktorého je vyrobené to kreslo. Napríklad
1: you get the leather, so it's immediately above a 6.
0: Kožené kreslá sú podľa neho automaticky nad 6 bodmi. A teraz sa obraciam na vás, všetkých mužov, na druhej strane fanrádia, lebo chceme zistiť, možno aj pomôcť obchodom, že čo si myslíte vy? Aká by podľa vás mala byť dokonalá stolička alebo kreslo v obchode, aby ste tam dokázali čo najdlhšie čakať na svoju polovičku? Dnes popoludní chceme pomyselne poskladať tú najdokonalejšiu, to najdokonalejšie miesto v obchodoch. A na to teda potrebujeme vašu pomoc. A vlastne celé to začne náš Vládko, takže ako to vidíš ty?
2: Za mňa by to bolo ideálne, keby je to niekde pred prezliekacími kabinkami. A ideálne by bolo, keby som si mal aj kam nohy vyložiť.
0: A zaspať na 2 hodiny. Dobre, tak máme prvý názor. Mohli by sme spísať, čo ja viem, 5 bodov, ako by mala vyzerať dokonalá stolička, dokonalé mužské miesto v ženských obchodoch, to by bolo fajn. Tak ak máte čosi aj vy, tak pokojne dajte vedieť sem.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Ed Sheeran a Bad Habits vo Fan Rádiu. Počas toho, ako beží šťastná hodinka, táto je 30-násobná, lebo zarábate ušami po piatku, no základnú sumu 30 000 eur viac na fanradio.sk. Po polhodinke slovenské cesty Majka vie, vďaka vám viac, už o chvíľu viac.
1: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
5: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej vás po pol hodinke pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na D1 na 31. kilometri z Bratislavy smer Trnave je na ceste odstavené auto. Dajte si tam pozor. Nehoda sa stala za Piešťanmi smer Trebatice. Zrazili sa dve osobné autá a pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian rátajte so zdržaním kvôli nehode. Ešte radary za Dlhou nad Váhom merajú smer Šoporňa na D1 za Považskou Bystricou smer Dobyt, čo spomalte tiež. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Alex Warren, Fever Dream vo Fan Rádiu a v rámci popoludňa dávame dokopy, ako by mal vyzerať dokonalý mužský kútik v obchodoch, v ktorých čakajú na svojich polovičku práve muži. No a máme taký plán, že spísať aspoň 5 vecí, ktoré by to miesto, ten mužský kútik mal spĺňať a náš Marek si myslí, že by to miesto malo vyzerať takto.
1: V takomto mužskom kútiku by určite mala byť pivná pípa, nealko aj alkopivo, od 18 rokov, že by si tam chlap mohol načapovať svoje vlastné jeden kríglik. Chladnička s vychladeným pohárom a potom si tam pekne dať jedno.
0: Dobre, Marek sa opustil, ale Marek, predstav si, že pôjdeš so ženou do 20 obchodoch. V každom bude toto. Ako to potom bude vyzerať?
1: Degustačka.
0: Ale ona šoferuje.
1: Jasné. Bude tam nealko pivo aj. Aha. To je úplne v pohode.
0: No tak to chcem vedieť štatistiku.
1: Že jednak kto... jednej.
0: Myslíš?
1: Jasné. Na jednej zastávke dáš také, na ďalšie také.
0: Čo je tá štatistika? Toto je štatistika po 20 obchodoch. Mareková štatistika. Erik sa inak ozval tiež, má dokonalý mužský kútik v obchodoch.
2: Tak ja si myslím, že najlepší spot je hneď pri kabinkách, keďže aspoň mám možnosť vidieť výber oblečenia mojej partnerky. A keby to je v zimných časoch, tak určite nejaký vešiak na kabát a na tašky, čo sme už nakúpili. A taktiež, keď je to časovo náročnejšie, tak nejaké časopisy alebo aspoň zásuvka na nabíjanie mobilu.
0: Erik, vyzerá, že toto nie je prvý deň, kedy nad týmto premýšľa. Ja si myslím, že to vôbec nie je zlý nápad a dúfam, že nás počúvajú nejaké obchody, aby to vedeli potom zaradiť. Teda keď si odmyslíme Mareka. Naše kontakty.

0: Sme v podstate do Švajčiarska, kde sa to celé deje.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: To sedí, že fandí hokeju a teraz si už len musíme vybrať nejaký iný tím, ktorému budeme fandiť. Marek Fínsku. Nie. Švajčiarsku? Dobre, tak Marek je za Švajčiarsko. Dnes uzatvárame jednu časť nášho hokejového pavúka, lebo vyhlasujeme najlepšiu skupinu po základnej, teda skupinovej fáze. Jedna zo skupín, ktorá tú základnú fázu natipovala najlepšie, bola aj tá, ktorej súčasťou je posluchačka Janka. Janka a jej skupinu sme vyhrebovali a tak jej teda voláme. Janka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
2: Dobre, akurát sa zabávam s cerkou.
0: Zabávaš sa s cerkou, lebo počúvaš Fan Rádio a je to neskutočná zábava.
2: No to teda.
0: Ah, dobre.
2: Hlavne, keď hrajú Vaka Vaka.
0: Dobre, a od tejto futbalovej hymny prejdeme k hokeju, lebo ty si bola súčasťou hokejového pavúka, ty si sa do toho celého zapojila aj v rámci skupiny. Tá skupina sa volala...
2: Čmeliaci.
0: Uh-huh. A kto to tam tak dobre natipoval? Povedz mi.
2: No, ja predsa a môj zlatý Marek, manžel.
0: Uh-huh. A kto, akože, takto úprimne, kto má väčšiu zásluhu?
2: Idem väčšinou tak, že od srdca, že kto sa mi ako pozdáva, že akého mám tušaka pri tom. Uh-huh. A manžel mi vždy preveruje, že či prišiel niekto zo zahraničia k ním pomôcť alebo nie, a vravím si, že pomôže, nepomôže a podľa toho typujeme.
0: Oho, čiže bola to taká spolupráca.
2: Jasné, vždy spolupracujeme.
0: No a vy ste takto po základnej skupine dostali dosť bodov, lebo ide vám to spolu super. Dokonca 8 tímov malo rovnako bodov ako vy, ale takto nejako vyšlo, že sme vás vyžrebovali, čo znamená, že vy ste vyhrali základnú skupinu.
2: Wow! Na nákupy.
0: Presne tak. A v tej skupine ste iba vy dvaja?
2: Áno, iba my dvaja. Máme
0: ostane
2: ešte
0: to
2: rodinu.
0: V rodine. Hej.
2: Tak
0: v tom prípade gratulujem. Ani sa nebudem pýtať, že či nezamlčíš túto cenu ostatnej posádke v skupine, ale odovzdám ti cenu, a teda poukážka v hodnote 600 eur na nákup v predajniach Kaufland, tak táto poukážka je vaša.
2: Wow, ďakujeme krásne, to sa zíde určite.
0: Tiež si myslím. A asi ďalej budete pozerať na tú vašu skupinu a body a možno sa zadarí aj tak celkovo a možno to celé vyhráte tiež.
2: No tak to by bolo super. Aj o druhej noci som pozerala, či tí Fíni prehrali.
0: Tak toto je. To sa mi páči. Že to tak akože si to zobrala tak naplno. Menej spánku, ale pozri viac peňazí na nákupy. Nejak sa to vyrovnalo.
2: No,
0: dobre, Janka, alebo Jennifer, ako si pomenovaná skupine. Gratulujem a ešte prajem všetkým vám peknú stredu.
2: Ďakujeme krásne.
0: Máte za čo. Tak čau.
2: Ahoj, čau, čau.
1: Fan Rádio, fandí hokeju. Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Bol Tiesto Lay Low vo Fanrádiu v závere hodinky, ktorá je stále šťastná. Zarábate ušami 30 000 eur, viac na fanradio.sk. 27. maj svieti v kalendári, okrem iného, to znamená aj to, že dnes je deň žabiek. To sú tieto panky. No a veľkým milovníkom žabiek je náš Vladko.
1: Ja osobne milujem žabky, akože moja priateľka ich na mne nemá rada. A nemiením to ani zmeniť. Proste je to jej problém, musí sa s tým vyrovnať. A plánujem si kúpiť ďalšie a ďalšie.
0: Super, Vladko. Aj kolegovia sa tešia. Vo Fan Rádiu takto v závere hodinky ešte menšia informácia, že pred nami sú správy, počasie aj slovenské cesty. O chvíľu viac.
2: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.

0: cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
6: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
7: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O 15. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na starej ceste za Žilinou smer Byt, času na ceste popadané konáre. Pozor aj za Lučencom smer Rimavská Sobota, blokuje tam pruh pokazané auto a odstavená dodávka v pravom pruhu je na D1 pri Fričovciach smer Spišské Podhradie. Ešte nehoda na viazde do Nitry smerom Stopolčian, sa zrazili 3 autá a videli ste aj radary na R1 merajú za Beladicami smer Nitra, v Banskej Bystrici Kremničke sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanrádia.
9: Tu sú správy o 15. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje ľudí, aby počas vysokých teplôt dbali na pitný režim. Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce spustiť kampaň, ktorá ľuďom vysvetlí význam očkovania. Dôvodom je, že na Slovensku aj v celej Európe klesá počet zaočkovaných ľudí. Minister varuje, že nižšie očkovanie môže ohroziť hlavne deti a chorých ľudí. Na kampani budú spolupracovať hygienici, vedci a úrady verejného zdravotníctva. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Vedenie rezortu by malo s armádou diskutovať o kúpe strojov s dielami kalibru 120 mm postavenými na ľahších podvozkoch. Minister to odôvodnil nižšou cenou a potrebami členitého terénu na Slovensku. Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny po prvýkrát prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
10: Tatry zároveň potvrdili, že sú čoraz populárnejšou destináciou aj pre zahraničných hostí. Výrazne rástli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac noci než v minulosti.
9: Domáci návštevníci vytvorili historicky najvyššie čísla návštevnosti. Región navštívilo viac ako 218 tisíc Slovákov.
11: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
9: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, prichádza na malé ochladenie, sever 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
11: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
12: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
13: Ajka.
14: Ahoj, peknú stredu všetkým vám, ktorí ste na tej druhej strane Fanrádia. Teším sa, že tak robíte aj po 15. 15.03, 27. maj, to stále platí a možno ste nestihli využiť tú predchádzajúcu šťastnú hodinku, tak ja som sa nad tým zamyslela a hovorím si, že ja chcem, aby ste to využili. Takže preto posúvame aj v tejto hodinke ďalšiu šťastnú hodinku, tak do toho 30 tisíc eur pre vás.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhrávajte

0: sexy vec. Shakira a Alejandro Sanz. La Tortura vo Fan Rádiu. A v rámci popoludne, aj takto po 15. sa zamýšľame spoločne. Prevažne s mužskými poslucháčmi Fan Rádia, lebo skladáme dokonalý mužský kútik v obchodoch, keď čakáte na vašu polovičku. Ako by to malo vyzerať? Kde by možno malo byť to kreslo umiestnené? Aké by malo byť? Čo by tam ešte pri tom kresle mohlo byť? A zamýšľal sa aj Marek.
1: V takomto mužskom kútiku by určite mala byť pivná pípa.
0: Od 18 je zodpovedne. Erik to tiež nejako videl.
2: Keď je to časovo náročnejšie, tak nejaké časopisy alebo aspoň zásuvka na nabíjanie mobilu.
0: To je praktické, to je super nápad. Náš Karol sa tiež zamyslel a vyšlo z neho.
3: Dokonalé miesto, kde sa dá sedieť a nerušene čakať, by malo byť také, z ktorého nie je nič vidno. Aby sa potom mohol vyhovárať na to. Ja neviem, prepáč, nevidel som ťa, čo si, aby to bolo také, že toto mi tu dali, tak som ťa nemohol pozerať, nemohol som sa pozerať ani na ostatné ženy a nemá ani vtedy žena dôvod na žiarlivosť. Takže musí to byť otočené úplne random na stenu.
0: Takzvané do blba. Super. Tak všetci muži otočení na stenu. OK, tak to vidí náš Karol. Paťo sa tiež zamyslel. Máš nejaký tip na čakacie miesto pre mužov v obchodoch?
4: Ja mám, pretože dosť často takto trávim chvíle, že teda čakám, kým sa skúša. A
0: to sa teraz ťažuješ, alebo čo?
4: Nie, sa chválim.
0: Aha,
4: že ja som taký ten muž, ktorý chodí na tie nákupy s manželkou.
0: Ty si zlatý.
4: Áno, počujem potlesky za duch. A keď nemusím nosiť tie veci, že dones mi iné číslo, inú farbu, tak ja si to predstavím presne tak, že pri tých skúšobných kabinkách, niekde tak v pozadí, aby tam bol taký gaučík, taký kútik a tam hracia konzola.
0: Aha.
4: To vždy si, vždy tak, a samozrejme zrkadlo nad ňou, aby som videl, že kedy vyjde. Vieš, že hrám a pauza, ideme ďalej. Vieš.
0: Aha, že taký späťák.
4: A niekto dohrá ten zápas, vieš, futbalový napríklad.
0: Chápem, taký späťák.
4: Áno, zároveň späťák, aby to nebol ten, že halo, kde si čakám, no a ja už, už idem, vieš, hneď, vždy pripravený.
0: Vieš si predstaviť, že takto, keby sa to dialo, tak aj takú hočku tam posedíš.
4: Bomba, od 9. do 21. Nech kupuje, nech.
0: No, veď to. Dobre, ja si myslím, že si dobre použil fantáziu. Neviem, že či toto je úplne reálne, ale môžu sa nad tým obchodníci zamyslieť.
4: Tak bol by som rád, aspoň na východe Slovenska, kde chodíme na nákupy Prešov, Košice, Bardejov, tak poprosím.
0: Dobre, tak sme poprosili a posunuli sme požiadavku. Paťo, ďakujem ti veľmi pekne a peknú stredu. Snívajte s nami.
4: Držím
0: čau.
4: Držím palce všetkým nakupujúcim. Čau. Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0003. Fan Rádio.

0: 21 Pilots Stressed Out sú v stredu v popoludní vo Fan Rádiu, z čoho sa veľmi tešíme samozrejme a nie sú len v našom playliste, ale včera v noci boli aj na odovzdávaní amerických hudobných cien AMAS. Samozrejme, dali tam aj niekoľko rozhovorov a jeden z nich nás celkom zaujal, lebo v rámci neho bubeník Josh povedal toto.
1: Somehow my wife discovered that Enchanted by Taylor Swift will calm our baby down 95% of the time.
0: Josh má malú dcéru a vraj našli so ženou pesničku, ktorá zaberá vždy, keď malá plače. V 95% času Joshovú dcéru upokojí práve pesnička od Taylor Swift. Táto, Enchanted. Forcing laughter, faking smiles, same old tired lonely place. Jej. A keď sa potom Josha pýtali, či skúšali malej pustiť aj ich hudbu, tak povedal, že...
1: It's not the same effect.
0: No vraj to nemá ten istý efekt ako Taylor Swift, a takže si to poďme overiť. Toto je pesnička od Taylor Swift, Enchanted. A toto je pesnička od 21 Pilots, Stressed Out. To je taký skôr budíček. No a bubeník Josh na záver rozhovoru ešte k Taylor povedal to, že jej verejne ďakuje za to, že uspáva jeho dcéru.
1: Thank you, Taylor, for putting my baby to sleep sometimes.
0: To je vrchol kariéry Taylor Swift. Všetci rodičia pri Fan Rádiu, zapisujte tento typ na uspávanku. Kapela 21 Pilots odporúča Taylor Swift aj Enchanted. Funguje tak na 95% času, čo je podľa mňa celkom dosť.

0: BTS sú späť, toto bola ich pesnička Swim, ich novinka, ktorú sme si hrali po 15. A vo Fan Rádiu v rámci popoludnia skladáme dokonalý mužský kútik v obchodoch, keď čakajú muži na polovičku, že čo by tam malo byť, aby sa im tam lepšie čakalo. Muži sa ozývajú, Paťo vie?
1: Pri tých skúšobných kabinkách, niekde tak v pozadí, aby tam bol taký gaučík, taký kútik a tam hracia konzola.
0: A ozval sa inak aj Peťo.
2: Za mňa tam nemusí byť vôbec nič, keďže polovičku nemám.
0: Dobrá recenzia. Takže Peťo, hovoríš, že dobrú tému sme vybrali. A asi ju môžeme tým pádom ukončiť. Jeden nenáročný Peťo. Dobre, tak to by sme mali, to sme vyskladali a po pol hodinke ideme aj na slovenské cesty. Dúfam, že Peťo, auto máš? Dúfam, že dobre ideme.
3: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom Rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
8: Do tretice všetko dobré.
9: Saefa, to je štvrtý ročník.
8: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
4: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
10: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
11: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. V jednom pruhu sa zrazilo auto s nákladným zdržaním 10 minút a ďalšia nehoda na výjazde do Prievidze z Chrenovca Brúsna na križovatke Premavu tam riadi polícia. Ešte radary na R1 za Beladicami merajú smer Nitra, v Banskej Bystrici v Kremničke sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Aha. Mám pocit, že ste sa málo pridali k fanrádiu pri tejto pesničke, takže ešte raz.
1: On je ako deči spin mi je to a poco a poco a poco a poco a poco a poco a aha.
0: Marianka, ďakujeme ti veľmi pekne. Teraz je to lepšie. No a vo fanrádiu v rámci popoludnia skladáme dokonalý mužský kútik v obchodoch. Keď čakáte, milí muži, na vaše polovičky, tak ako by to malo vyzerať v tom mužskom kútiku, aby sa vám tam čakalo lepšie? Ja ešte raz musím pustiť Peťa, ktorý tu už bol a on to celé videl takto.
2: Za mňa tam nemusí byť vôbec nič, keďže polovičko nemám.
0: Aj. Peťo, ale počúvaj. Ozvala sa Slavka. To si nečakal, čo?
3: Nazdar, Peťo, to si úplne že zabila. Ale ak by si chcel, môžeš so mnou nakupovať. Kľudne, som ti k dispozícii. Ahoj.
0: Veď tu sa čerta jedna love story vo fanrádiu. Tak uvidíme, že ako sa bude toto vyvíjať. To je naša vedľajšia úloha v tejto téme, ale späť k mužskému kútiku. Ako by mal vyzerať dokonalý mužský kútik, aby sa vám, mužom, lepšie a ľahšie čakalo na vašu polovičku, kým si to celé doskúša a tak ďalej a tak ďalej. Míšo sa ozval.
4: Čaute, čaute. Tak v prvom rade hneď vedľa kabinky musí byť pani, ktorá sa ma opýta, či chcem svoje dieťa postrážiť. Tak ja sa usmiem a poviem, áno, samozrejme, chcem ho postrážiť. A druhé bude, hneď vedľa tej pani bude taký pultík s kávičkou, kde sa ma opýtajú, či si prosím arabiku, robustu a teda, že či si neposedím. A potom sa ma ešte opýtajú, že či chcem ísť sem na gauček a trošku podopred nôžky a to keď povedia, tak manželka nech si nakupuje normálne celý deň. Čaute.
0: Čau, takže tri otázky, trikrát áno, tak Míšo, postupuješ aj tento tvoj celý plán, lebo znie dobre, musím povedať aj ja zo svojho ženského pohľadu. Takže ďakujem ti veľmi pekne za hlasovku a pokojne, ak to vidíte aj vy nejako s tým mužským kútikom, tak do 17. sme tu v rámci popoludňa 0903 943 003.

0: Coldplay a pesnička, ktorá podľa mňa opisuje tú situáciu, ktorá sa vo Fan Rádiu diala v piatok 15. mája. Pamätáte si na tú situáciu? 15. máj. Lebo Tibor poslal SMS-ku, zodvihol telefón do 10 sekúnd a potom povedal to, čo povedať aj mal.
1: Tibor?
2: Áno?
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
1: Máš 120 tisíc eur!
2: Wow, nie, vážne?
1: Vážne.
2: A to je všetko? Tak to iba?
0: Tak? No, Tibor povedal všetko, čo povedať mal a povedal aj to, čo sme nečakali.
2: A to je všetko?
0: Vyhráš 120 tisíc eur vo Fan Rádiu a potom z teba vidia aj to. Tak áno, to je všetko, aj keď vlastne nie, lebo pokračujeme ďalej. Už tento piatok zarábate ušami, máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvili svoj telefón. A keď sa vás Verka v tom telefonáte opýta otázku, chceš mi niečo povedať, tak vy na túto otázku odpovedáte. Tibor, pomôž mi.
2: Ja som Fan Rádiu.
0: Presne tak. Tak už tento piatok myslíte na to a beží šťastná hodinka.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: český vláčik. Jasky watching Dan McRae vo Fan Rádiu a pýtam sa kolegov, že čo im mám povedať tým poslucháčom Fan Rádia v závere hodinky a povedali, že vám mám povedať, že je teplo. Toľko teda nová informácia pre vás v závere hodinky pred 16:00, ale máme ďalšie informácie, mám taký pocit, že potrebnejšie. Správy počasie slovenské cesty už o chvíľu spolu s nami, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
3: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
4: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
10: Hobitek Slovensko.

0: S výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 16. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na R1 pred Novou Baňou smerom zo Šarnovice sú na ceste drevené hranoly. Nehoda sa stala v Žiline na výjazde z Mostnej smer Rajecka, ďalšie v Dargove na hlavnom ťahu smer Sečovce. Zrazila sa dodávka a auto, prejdete vo voľnom pruhu a zdržíte sa asi 10 minút. Ešte radar v Detvianskej Hute sú obojsmerný. Ak máte toho viac, či už ste videli radary nehody cez starou kolóny alebo iné obmedzenia, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 16. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Haniska vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce a subjekty v Košickom kraji. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty. Tie majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Pôjde aj na prerokovanie sociálnym partnerom, to znamená hospodárskej a sociálnej rade, ktorá je pod vedením pána Erika Tomáša, ministra práce. Budú môcť jednotliví sociálni partneri aj preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú do vlády.
2: Dodala, že druhý balík prorastových opatrení s vplyvom na verejné financie bude témou v septembri, teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na budúci rok. Česi odpracujú ročne asi o 150 hodín viac ako Slováci. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo zarábajú v priemere o 30% viac, uvádza to Zuzana Múčka z rozpočtovej rady. Taliansko vydalo najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre 4 veľké mestá, a to pre Rím, Florenciu, Boloňu a Turín. Teploty na mnohých miestach presiahli 30 stupňov Celzia.
4: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a prichádza nám ochladenie. Sever 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
5: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Andrejka, máš peknú stredu?
7: Mám krásnu stredu, a to hlavne vďaka vám, lebo sa ozývate. Je to super debata túto vo Fanrádiu v rámci popoludnia. A budeme v tejto debate pokračovať aj po 16. Toto je naša posledná dnešná spoločná hodinka. Dáme si aj 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Vyzerá to tak, že bude aj pesnička na cestu domov. A šťastná hodinka síce skončila, ale to len preto, aby mohla začať ďalšia. Aha.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

0: Bachelor vo Fanrádiu. Moje pokusy so španielčinou dopadujú aj takto. Peknú stredu prajme po 16. a popoludní vám povieme napríklad aj o novej postave z Toy Story. Vieme aj o novom živočíchu, ktorého objavili, a vieme, ako ste sa mohli stať milionármi. Ale asi už neskoro. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Piate pokračovanie filmu Toy Story sa už finišuje, lebo už tento jún príde do kín. Po internete ale koluje informácia, že medzi dabujúcimi hercami by mal byť aj jeden extrémne známy spevák. Bad Bunny. Bad Bunny by mal v Toy Story 5 prepožičať svoj hlas kúsku pice so slnečnými okuliarmi. Jediné, čo zatiaľ vieme, je, že presne takto sa bude ten vyčilovaný kúsok pice s hlasom Bad Bunnyho smiať. A to je celé, čo vieme. Je toho viac, ako ste asi čakali. Zvládne podľa vás Bad Bunny túto hereckú úlohu? Uvidíme už nasledujúci mesiac. Vedci objavili niečo, o čom sme doteraz vôbec nevedeli. Pomocou ponorky skúmali dno oceánu pri Galapágoch a vďaka tomu, čo tam našli, mohli rozšíriť zoznam živočíchov o nový prírastok v hĺbke 1800 metrov. Totiž to našli úplne novú a nepoznanú chobotnicu. Chobotnica má krásnu azúrovo-modrú farbu a keď ju našli, snažila sa vyzerať čo najväčšie, aby vedcov odstrašila. Ale keďže je veľká ako golfová loptička, tak ich reakcia bola taká, že... Že je to celkom milé. Povedali, že je roztomilá. A teda máme nový prírastok. Mám tu aj jednu správu o tom, ako sa v dnešnej dobe stať ľahko milionárom. A odpoveď je jednoduchá. Žiadne investovanie do kryptomien, ale pozor, do zemiakov.
1: Čože?
0: Vážne, nedávne štatistiky ukázali, že keby ste minulý mesiac investovali do zemiakov 124 tisíc, teraz by ste už boli milionármi. Kvôli chaosu na globálnych trhoch vystrelili kontrakty na zemiaky o šialených 704% počas jedného jediného mesiaca.
2: Toto je Popo Show s Andreou. Vo Fan Rádiu.
3: My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

0: vo Fanrádiu, ich pesnička Prepojený, takto po 16. znie to dobre, aj takto v stredu 27. mája. No a my vo Fanrádiu v rámci popoludnia skladáme dokonalý mužský kútik, aj takto po 16. Myslíme ten mužský kútik v obchodoch, keď vy muži čakáte na vaše polovičky a stále prichádzajú nejaké nové nápady z vašej strany, tak poďme v tomto pokračovať. Ale vraciam sa ešte k Míšovi, lebo Míšo má už teraz v podstate vymyslený dialog s predavačkou.
1: Hneď vedľa kabinky musí byť pani, ktorá sa ma opýta, či chcem svoje dieťa postrážiť, tak ja sa usmiem a poviem, áno, samozrejme, chcem ho postrážiť.
0: To je super, že už máš aj ten dialog premyslený. Ozval sa Matúš.
2: Ja zastávam názor, že nie je potrebný žiaden mužský kútik, stačí poslať manželku aj s dcerou na nákupy a tým pádom máme so synom minimálne 2 hodiny voľno.
0: No, dobre, ale to je podvádzanie v tejto téme. To si sa vyhol odpovede. Ale dobre, beriem, máš na to dceru. Dobre si to vymyslel. Dominik sa ozval tiež.
3: Hlavne ticho, lebo to je akože najťažšie dosiahnuť. A určite nejaká konzola, pohodlné kreslo.
0: Aha, pohodlné kreslo, konzola a ticho. Toto je dokonalý mužský kútik podľa Dominika. A mám tu ešte Laca.
4: Čaute, to je Laco. Tak hlavne, aby tam boli chlapi v tom chlapskom kútiku.
0: Aha, že by ste sa tak empaticky na seba pozerali, že aj ty si tu. Áno, aj ja som tu. Aj ty čakáš. Áno, aj ja čakám. A dokedy? Neviem. Dobre, výborne, tak toto je ďalšie kolo dokonalého mužského kútika v obchodoch, aby ste mohli pokojne čakať na vaše polovičky. Máme ešte nejakú polhodinku pred sebou, ak ešte čosi máte, tak pokojne 0903 943 003. Dajte vedieť do Fanrádia.

0: Haven najskôr túto pesničku nahral s AI hlasom, no a potom zistil, že to nie je úplne dobrý nápad, musel pesničku zovšadiel stiahnuť a nahrať na novo. A už teraz ale so spevačkou, ktorá je reálna, volá sa Caitlyn a toto je ich spoločná pesnička I Run, ktorú sme počúvali vo Fanrádiu. Je to novinka, ktorá znela po 16. z Fanrádia z popoludnia a po polhodinke aj slovenské cesty a v tej ďalšej polhodinke už spievate vy.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroën C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroën C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroën paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
4: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Minútku pred pol piatou vás pozdravujem za volanty. Pozor na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice sú na ceste drevené hranoly. A pozor aj pred Kráľovanmi smerom z Párnice, tam sú na ceste kusy plastu. Nehoda sa stala pred Sverdníkom smerom z Divinky a zrazili sa tam dve autá, ďalšie je v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Ešte radary na R1 pred Beladicami merajú smerom z Nitry a ďalšie pri Slovenskej Ľubči oboj smer. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: roku 2026, New Religion a verzia od Bibi Rexa vo Fan Rádiu po 16. No a pridávate sa aj vy pesničke Na cestu domov. Je to vaša pesnička a takto v popoludní počúvame vždy inú novú verziu od vás. No a dnes takto v stredu si povedal Lukáš, že ide do toho.
1: Ja sa volám Luky, hovorím si len Luky, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Lukáš, čau, vítej vo Fan Rádiu. Ahoj.
3: Dobrý.
0: Môžeme si týkať?
3: Môžeme.
0: Dobre, budem rada a rovno ti idem poďakovať za tvoju pesničku Na cestu domov. Bola skôr taká reperská, či zle sa mi zdalo?
3: Neviem, no tak.
0: Tak, akože cítil si tam ten beat. Tak som to nejako vycítila. Dobre, tak ďakujem ti za to, bola super. A mal si ťažký deň?
3: No, tak, akože... Aj hej, aj nie.
0: Čo bolo najviac super na dnešku?
3: Na dnešku, no tak dostal som jednotku z angličtiny, bez chyby som mal test.
0: Super. A najhoršie bolo čo?
3: Najhoršie, no, neviem ani povedať.
0: Takže v podstate si mal super deň, lebo nič hrozné sa nestalo, tak sme to nejako vyanalyzovali. Chceš niekoho pozdraviť?
3: Tak rád by som pozdravil mamku asi.
0: Mhm. A to stačí?
3: Stačí, hej.
0: Dobre, tak pozdravujeme maminu, tú pesničku, ktorú si nahrali, jej posielame tiež, aj tú ďalšiu pesničku. A je ešte niečo, čo by sme jednoznačne o tebe mali vedieť, že keď chceme spoznať Lukáša, tak by sme mali vedieť, že?
3: Rád športujem.
0: A ktorý šport?
3: Florbal.
0: Florbal, to sme tu už dlho nemali. A chodíš normálne aj na nejaké turnaje?
3: Na tréning, hej.
0: Super, super. Asi v ktorej pozícii? Asi sa to tam tiež delí, nie? Že obranca, útočník?
3: Asi najradšej obranca, lebo to mi ide lepšie ako striedanie na branu, ale keď ma dajú do útoku, tak viem.
0: Super. A si fandil aj našim v hokeji?
3: Fandil.
0: No okej, okay, okay. A chceš aj niečo odkazať našim hokejistom, lebo je dosť možné, že to budú počuť.
3: No tak, že by mohli hrať na budúce silnejšie, no a tak.
0: Ale že im ďakuje, že boli dobrí.
3: Ďakujeme, hej.
0: Dobre, ďakujem. Som ti to nejako dokončila. Dobre, tak Lukáš, ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu s nami bol a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce.
3: Dobre.
0: Čau.
3: Dovidenia. Ja sa volám.

0: Zasnúbený Harry Styles vo Fan Rádiu aktuálne je na svojom turné a ľudia ho hľadali po Amsterdame a aj sa s ním fotili, takže majú pamiatku. My sa v rámci popoludňa spolu s vami lúčime, bolo to super a počujeme sa opäť zajtra. To už bude štvrtok od 14. do 17. A dnes po 17. takto v stredu najväčšie nové hity spolu s Nicole. Nikol sa na vás teší, vybaví všetky vaše odkazy a pozdravy. A ešte stíhame aj počasie, aj správy, aj dopravný servis, to spolu s Majkou. Ja som Andrea, peknú stredu, Dominika zdraví tiež.
1: Čau.

0: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroën C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroën C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroën paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo zapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: Servis. Vždy prvý.
1: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Sencom smer Trnava je odstavená dodávka. Nehoda sa stala pred Sverednikom smerom z Divinky. Zrazili sa dve autá v Košiciach na Moldavskej. Nehoda na kruhovom objazde. Ešte radary na R1 pred Beladicami merajú smerom z Nitry a pri Slovenskej Ľubči sú obojsmerní. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 17. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce spustiť kampaň, ktorá ľuďom vysvetlí význam očkovania. Dôvodom je, že na Slovensku je v celom

0: Pol najčastejšie cestuje vo dvojiciach alebo menších skupinách, nie vo veľkých partiách. Najobľúbenejšie sú Taliansko, Španielsko a Grécko a veľký záujem je aj o mesta Palermo či Alicante. Naopak menej ľudí chce ísť do Chorvátska, Bulharska a na Maltu. Priemerná cena letenky najmä na krátke a stredne dlhé lety po Európe sa znížila medziročne z takmer 189 eur na vyše 163. Ukrajinský prezident Zelensky požiadal USA o viac rakiet pre protivzdušnú obranu. Ide hlavne o rakety Patriot, ktoré majú chrániť Ukrajinu pred ruskými útokmi a raketami. Moskva tento týždeň pohrozila novými údermi na Kyjev a vyzvala zahraničných diplomatov, aby z ukrajinského mesta odišli. Cieľom sa majú stať objekty vojensko-priemyselného odvetvia. Má ísť o odvetu za ukrajinský útok na internát pedagogickej školy.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň, prechodne zväčšená oblačnosť a prichádza nám ochladenie. Sever 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: Ako zvyknem hovorievať, je streda, zahrať si najväčšie nové hity treba. Dnes som si neodpustila takúto rímovačku na úvod, ale o zvyšné rímy večera sa už budú starať tie najväčšie hviezdy svetovej pop music. Moje meno je Nicole, som rada, že ste aj po 17. verný fan rádiu. Vítajte a pekne počúvajte.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Leto pred pár rokmi znelo aj takto nejako. Veľmi pekne sme sa preniesli v čase na moju strednú školu. A to vám teda poviem, že to boli časy. Asi každý z nás má vo svojej súkromnej hudobnej knižnici pesničky, ktoré vás vedia preniesť na nejaké konkrétne miesto do konkrétneho životného obdobia. No a tento Justin Bieber a Nicki Minaj sú u mňa toho dôkazom. Pekný večer, počúvate Fan Rádio a viem vám slúbiť, že v tých letných melódiách ešte do 20. budeme pokračovať, lebo počas si to priam pýta. A mám pre vás dokonca i také pesničky, ktoré ešte len ašpirujú na to, aby sa stali tohtoročnými letnými hitmi a pri ktorých si tie spomienky ešte len budeme vytvárať. Dnes sa vám napríklad môže stať, že si pri konkrétnej pesničke už navždy budete pamätať na to, že to je tá, ktorú mi hrali z Fanrádia. Tak stačí sa mi ozvať a môže sa to stať realitou. Tak si túto s pani pripomeňme kontakty, cez ktoré sa aj dnes večer vieme spojiť.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: skoro pol roka sa nám deje rok 2026 a to je rok, kedy si spievame napríklad Die for me, lebo presne tak sa volá prvý single z 5. štúdiového albumu, ktorý pre nás na tento rok nachystal Zane. S novými albumami od našich obľúbených interpretov sa tento rok naozaj roztrhlo v rece a ďalšie silné novinky pre vás z Fanrádia chystám aj po pol šiestej, tak zostaňte s nami.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol šiestej sme späť na slovenských cestách. Začíname upozornením. Za čiernym balogom smere do Síhly sú na ceste popadané stromy. Nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny smer Martin pri predajni Skonto. Čelne sa tam zrazili dve auta. Úsek hlásiť ako neprejazdný a obchádzať to môžete cez tunel Višňové. Ešte radary na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná smer Trenčína v Komárne Hadoviciach. Smerom von z mesta je radar tiež. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

poslednej hodinke stredajšieho vydania najväčších nových hitov ideme rovno vybaviť narodeninový servis, lebo situácia si to priam pýta. Ďalšieho majového oslavenca tu máme, ktorému by som pokojne mohla pustiť takéto niečo.

Legendárna skladba. Akože trošku sa nám toto zvrháva na niečo na štýl Ramey jubilantom, ale tak na Fan Rádiu je odchovaná už nie jedna solidná generácia a medzi nich patrí aj Maťko. Tak dúfam, že sa k tebe dostali zvesti, že ti dnes zahráme. Srdečné pozdravy posielam z Fan Rádia a prihadzujem samozrejme aj pesničku, aj keď máš už 50 plus 1. Trošku obrátime list a presúvame sa hudobne do súčasnosti. Huntrix a Golden. To bude dnešná Maťova narodeninová. Tak ešte raz.

0: Už sú tomu tuším 2 roky, čo sa aj tento charizmatický hlas predstavil na festivale Lovestream. A mne sa nedá neusmievať, keď si na to spomeniem, lebo Ray Dalton nie len, že takto božsky spieva, ale ľudsky na mňa spravil, ale že perfektný dojem. S jeho aktuálnym singlom sa vám vo Fanrádiu predstavil aj dnes.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Yippie!
9: Yeah!
8: Yeah!
10: Yippie, yippie!
9: Yeah!
7: Hornbach. S nami to zvládnete.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fanrádiom, pred 18. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 v tuneli Branisko smer Prešov je odstavené auto, úsek je v tomto smere neprijazný. Nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny smer Martin pri predajni Skonto Čelne, sa tam zrazili dve autá. Ešte radari, na D1 pri odkočivadle Kostol namerajú smer Trenčín a v Komárne Hadovciach smerom von z mesta je radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 18. Testovacie auta začne Volvo pri Košiciach vyrábať do začiatku jesene. Informovala o to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
12: Spoločnosť by mala produkovať približne 250 tisíc vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické a samozrejme vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami.
0: Dodala, že spoločnosť Volvo zamestnáva zhruba 600 ľudí s tým, že do konca roka chce zamestnať ďalších 700. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Vedenie rezortu by malo s armádou diskutovať o kúpe strojov s dielami kalibru 120 mm postavenými na ľahších podvozkoch. Minister to odôvodnil nižšou cenou a potrebami členitého terénu na Slovensku. Na najbližšom hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka v prípade prípravy vražd prokurátorov je na 22. júna naplánovaný výsluch svedka Petra Tolta. Dnes o tom informoval predseda Senátu špecializovaného trestného súdu. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
13: Pôjde aj na

0: Vladimír Weiss mladší. Okrem neho mu budú môcť pomáhať aj Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. Informáciu oznámili na reprezentačnom zraze.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a prichádza nám ochladenie, sever 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Aj dnes tu máme pre vás kyticu uvitú z hitov, ktoré milujete. Ak si hovoríte, že mi to teplo už asi nerobí dobre, tak o chvíľu pochopíte, o čo sa tu jedná. Miley Cyrus a jej Flowers mám pre vás nachystanú. No a ešte aj túto peknú pripomienku toho, čo sa dnes celý deň deje. Nikol pozdravuje.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Aj tak to po 18. ste s Fan Rádiom a asi sa zhodneme na tom, že každá generácia má svoj silný boyband, bez ktorého by to nebolo ono. Takto nejako kariéru štartoval Robbie Williams. Take That bola jeho domovská skupina a nie len v Británii, ale po celom svete boli na roztrhanie. Ďalšia silná éra, ktorú si ja už veľmi intenzívne pamätám, tak to bola éra Backstreet Boys. A je to pre mňa také aj celkom desivé, že toto je už pár rokov pesnička, ktorú tiež v pohode zahrajú na oldieskách bez problémov, ale je to tak, čas nezastavíš. A ak vám toto niečo hovorí, tak si myslím, že ste boli fanúšikom skupiny, ktorá si hovorí One Direction. Je to naozaj skupina, ktorá nám dala mnoho mien, ktoré ešte aj dnes sme si hrali z fanrádia, takého Zayna. Hráme si z fanrádia pravidelne aj Harryho Stylesa a toto je práve skupina, ktorá sa dala dokopy a hovorili si kedysi One Direction. No a ešte tu mám aj v niečo také celkom novšie, niečo, čo možno ste ešte ani nezapočuli od nás z fanrádia, ale povedala som si, že mali by ste. A ak sa pýtate, odkiaľ sa toto vzalo, že čo je toto za zoskupenie, tak Simon Cowell je ten, čo za to môže. A to je inak presne ten pán, ktorý objavil a dal dokopy aj celú kapelu One Direction. A keďže všetci vieme, ako to dopadlo, tak som zvedavá, či sa história zopakuje aj v tomto prípade. December 10 je nový hudobný boyband, ktorý je aktuálne na obzore. A myslím si, že aj v rámci tohto singlu nám veľmi pekne zabrnkali na romantickú strunku. Ale mali by ste vedieť, že chalani to vedia aj rozbehnúť. Vedia aj pritvrdiť a to vám dnes večer dokážem v najväčších nových hitoch. Takže zapamätajte si to meno, December 10, nový boyband, ktorý nás aj v roku 2026 vo Fanrádiu veľmi baví a toto je ich aktuálna novinka.

0: Ste si hovorili tento rok, že Eurovízia vás ale že totálne obišla, tak nebude to úplne pravda, lebo toto je hudobná víťazka tejto spevackej súťaže a dnes sme si z fanrádia doprieli aj toto krásne prvé miesto. Toľko teda z kategórie bulharskej pop music od nás z najväčších nových hitov. Po pol siedmej pokračujeme.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
6: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
7: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Konečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-komplex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinky vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname upozornením na D1. V tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavené auto. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Nehoda pribudla v Bratislave na Staromestskej smerom na Hodžovo námestie. Buďte v úseku opatrní. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať za Dolným Kubínom smerom do Oravského podzámku. A merajú aj na vjazde do Smižian v smere zo Spišského štvrtka. V prípade, že informácií máte viac, videli ste radary, hliadky, nehody alebo akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne sem do Fanrádia na 0800 800 200.

príjemné prežitie tohto krásneho večera vám všetkým želám. A vďaka tomu, že sa mi ozývate na naše číslo 0903 943 003, tak môžem byť aj konkrétnejšia. Písal mi pred chvíľočkou Lukáš a síce, že chcem pozdraviť moju kolegyňu Paťku, ktorá je dnes prvýkrát v práci, rovno v nočnej a má celkom stres, tak jej zahrajte niečo pekné, ďakujem. No, tak to si viem inak živo predstaviť celkom, ten prvý deň v robote, to je asi pre každého pamätný, tiež by som vám vedela rozprávať o mojom prvom vysielaní vo Fan Rádiu. Paťka, ty si to ale dnes budeš určite navždy pamätať, aj práve preto, lebo ti ideme zahrať z Fan Rádia. Neviem síce úplne presne, že v akom obore pracujete, čo robíte, Lukáš už neodpísal nejakú chvíľu, asi tiež maká, ale tak ja si myslím, že taký jeden super mega šikovný Niko Santos by ťa, Pati, mohol mentálne podporiť i nakopnúť a dodať trošku sebavedomia. Tak poďme to vyskúšať. Toto je jeho aktuálny single.

0: piatok, jej to vždy pristane v každom klube, kde ju zahrajú, ale dnes večer je to extrémne seklo aj tu u nás vo Fanrádiu. Ava Max bola tá posledná, ktorá sa sem ešte vošla do tejto hodinky najväčších nových hitov, ale pred nami je ešte celá jedna. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
9: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O malú chvíľočku bude 19 hodín a vy počúvate dopravný servis Fanrádia. Začíname nehodou, tá pribudla v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Hvorecku. Buďte v úseku opatrní. A okrem toho si strážte aj rýchlosť. Radar ste videli za Dolným Kubínom smerom do Oravského podzámku a namerať vás môžu aj na viazde do Smižian v smere zo Spišského štvrtka. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalšie radary alebo nejaké komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete nahlasovať bezplatne na 0800 800 200. Z Fanrádia vám želám šťastnú cestu.

0: Pri príležitosti tohto piatku a vašej šance zarobiť si ušami krásnych 30 000 eur ste si dnes užívali celodennú šťastnú hodinku. A ani takto po 19. tomu nebude inak. Tak to ešte využite, aby ste v piatok mohli oslavovať najľahšie zarobené peniaze vo vašom živote. Nikol pozdravuje.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70.

opäť dokázali a opäť valcujú rekordy. Do rebríčkov hitparád sa po rokoch vrátili vďaka tejto skladbe, ktorá neobyšla ani nás v najväčších nových hitoch. Ich piaty štúdiový album si už od marca žije svojim vlastným úspešným životom a je to návrat, v ktorý možno ani sami chalani nedúfali. Chlapčenská skupina BTS debutovala ešte v roku 2013 a odvtedy sa K-pop, alebo teda korejský pop, aj vďaka ním dostal na výslnie. V roku 2022 si ale dali hromadne prestávku, aby všetci členovia kapely mohli absolvovať vojenskú službu, ktorá je v Južnej Kórei, odkiaľ pochádzajú, povinná. Posledný člen ju dokončil vlani v júni. Po vyše troch rokoch tak BTS vydali album, s ktorým sa budúci rok chystajú vydať aj na svetové turné a vďaka ktorému sa konečne vrátili aj sem k nám do fanrádia. No raz darmo, chalanom sa naozaj darí a koniec koncov dokázali to aj tento týždeň počas odovzdávania American Music Awards. Las Vegas zažilo jednu snáď z najprekvapivejších nocí hudobného sveta za posledné roky a dovolím si povedať, že aj oni za to môžu. Stali sa totiž umelcami roka, triumfovali aj v kategórii najlepší K-pop interpret a so skladbou Swim, ktorú sme si práve teraz hrali, získali chalani i titul Pieseň leta. Tak to len, aby ste vedeli, čo ste práve teraz počúvali z najväčších nových hitov.

0: Shakire to takto parádne spieva, vyzerá jak bohyňa a ešte má aj talent na jazyky. Plynulo hovorí anglicky, portugalsky, taliansky, arabsky a ešte aj španielsky, čo vám dokázala aj dnes večer z vášho fanrádia.
1: Najväčšie nové hity z Niko.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
8: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne, do Auparku.
9: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
10: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto krátko pred pol 8 ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite nehodu. Pribudla v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu smerom na Solivarsku. Buďte v úseku opatrní. A máme tu pre vás nahlásené aj radary. Merajú na R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom z Beladíc a spomalte aj v Harichovciach smerom do Levoče. V prípade, že viete viac, tak radary, nehody či iné komplikácie z ciest, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať sem do Fan Rádia na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

Vôbec nepoviem nič prekvapivé, keď poviem, že Somber má medzi poslucháčmi fanrádia stále silnejšiu fanúšikovskú základňu, aj keď stále ho tak nejak trošku radíme medzi nováčikov. No ale napriek tomu mám trošičku podozrenie, že medzi poslucháčkami je táto základňa ešte asi o niečo silnejšia. Jak mi to vychádza na základe môjho súkromného prieskumu, veď aj Taylor Swift ho vyzdvihuje ako šikovného mladého umelca. No a dnes mi tieto moje štatistiky opäť potvrdila a zapadla do nich aj Julka. Tá mi totiž písala z Trnavy na náš fanradiovský WhatsApp, že sa práve s kamoškou Ľudskou usilovne učia na poslednú skúšku tohto semestra. No a vraj teraz takto krátko po pol 8 by si chceli dať aj takú krátku pauzičku. Takže či by som im jeho k tomu nedopriala? No tak babi, ja veľmi rada, lebo viem, aké je to ťažké prinútiť sa k učeniu. Tak Somber od nás z Fanrádia to berte ako pozitívnu motiváciu. Toto je jeho aktuálny singel.

Čo by to boli za najväčšie nové hity, keby som nepotešila aj všetkých Swifties, a teda aj seba samozrejme. Taylor Swift a jej podsta hrečke Elizabeth Taylor sa dnes tiež objavila v stredajšom vydaní najväčších nových hitov. No veľmi príjemne mi zbehol dnešný večer a budem sa tešiť na to, že si to zopakujeme opäť niekedy na budúce. Moje meno je Nicole, ďakujem vám za vašu pozornosť, ktorú ste venovali Fanrádiu. Však uchovajte si tento pekný zvyk. Pred 8:00 si dáme ešte posledný dnešný dopravný servis a potom už naozaj fan s vami.

0: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O malú chvíľku bude 8 hodín a vy počúvate posledný dnešný dopravný servis Fan Rádia. Začíname upozornením. Pod Strečnom pri kameňolome v smere do Žiliny na ceste spadnutý strom, buďte v úseku maximálne opatrný. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom z Beladíc a spomalte aj v Harichovciach smerom do Levoče. Z dopravného servisu Fan Rádia je to už na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný zvyšok večera a na cestách si dávajte pozor.

0: do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fanrádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk. Yeah.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
3: Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Rádio. Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

0: hity, ktoré milujete.
1: Iba hity, ktoré milujete.
2: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal.

putovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš,

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holu povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pišiš vždycky k svoje miesto, nastalo už mám, tak

Kupujte si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online. Vždy viac.

a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.